0: Pristojnost označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas.
1: Bonton u avionu.
0: Pored toga što je letenje avionom samo po sebi stresno za neke ljude, dodatno će im nemir uneti i nepristojno ponašanje putnika, posebno ako je u pitanju višesatni let. Imajte na umu da putnici, pored vas, žele mir. Previše priče ga remeti. Ne započinjite rat oko naslona za ruku. Budite obazrivi kada obarate sedište, a posebno sebi nemojte dozvoliti da se izuvate. Tako je barem prema bontonu bilo nekada. A kako je danas?
2: Izvolite, zvali ste me, da li želite da vam donesem neko piće?
3: Ali vidite, ne bih mogao ni da ga stavim, vidite sami koliko je putnica ispred mene spustila svoje sedište, bukvalno mi spava u krilu, nego pozvao sam vas jer se osjeća neki vrlo neprijatan miris, jel osjećate?
2: Sredit ćemo, gospodine, evo, odmah ću vam pokazati kako se stavlja maska sa kiseonikom, a kada vam je već putnica ispred vas u krilu, možete da je češkate malo po kosi.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Gde ste ljudi, Ritam dana je u toku, pa ako ste planirali odlazak u bioskop ovih dana, možda ste primetili da je stigao novi film Super devojka. Međutim, čini se da početak nije baš onakav kakvom su se producenti nadali. E pa sad, znamo svi da nekad filmovi ne mogu da ispune očekivanja bez obzira kakva god da je produkcija, pa kažu da je film tokom prvog vikenda prikazivanja zaradio nešto više od 62 miliona dolara širom sveta, od čega oko 37 miliona dolara u američkim bioskopima. To je čak manje od ranije procene, pa mnogi filmski analitičari već govore o razočaravajućem startu, a očekivanja su bila velika. U produkciji je uloženo oko 170 miliona dolara, dok je za promociju potrošeno još 120 miliona. Znači, dolazimo ljudi do ozbiljne cifre od 290 miliona dolara. Kad se sve sabere, jasno je da će filmu biti potrebno mnogo više od solidnog prvog vikenda kako bi počeo da vraća taj uloženi novac. Nova priča prati Supermanovu rođaku koja kreće na putovanje kroz svemir u potrazi za pravdom. Sve je tu akcija, specijalni efekti, velike scene i poznati stripovski svet. Ipak čini se da to ovog puta nije bilo dovoljno da privuče publiku u velikom broju. A filmski kritičari smatraju da je jedan od razloga i takozvani umor od superheroja. Posljednjih godina publika je pogledala ogroman broj filmova o superherojima, pa više nije dovoljno samo predstaviti još jednog superheroja. Gledaoci danas očekuju nešto novo, drugačiju priču ili lika koji će ih onako zaista iznenaditi. A ono što je ironično je to što se u završnici filma čuje pesma The Middle sa stihovima koji poručuju hej, nemoj još odustati od sebe. A upravo su mnogi komentarisali da je publika barem za sad odustala od ovog filma. Naravno, prvi vikend nije uvek presudan. Bilo je filmova koji su krenuli skromno, a kasnije postali veliki hitovi zahvaljujući dobrim preporukama gledaoca. Ali isto tako, leto je tek počelo, a konkurencija u bioskopima bit će ozbiljna. Pa će Super devojka morati dobro da se potrudi kako bi popravila utisak i ostvarila zaradu o kojoj je studio sanjao. Tako da, ljudi, jeste pogledali ovaj film jer i dalje volite ove filmove o superherojima ili mislite da ih je u posljednjih nekoliko godina ipak postalo malo previše? Tako da, ajmo dobro da razmislimo, ali svakako uvek filmu treba dati priliku jer nekad ga pogledam jednom, nije to okej, drugi put već se zaljubim u njega, možda tako baš bude i sa ovom super devojkom.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju. E pa ljudi, stiže nam jedna od najpoznatijih ljubavnih priča posljednjih godina koja je dobila i svoj najsrećniji nastavak. Pop zvezda Taylor Swift i NFL igrač Travis Kelce izgovorili su subdonosno da na glamuroznoj ceremoniji održanoj u njujorškom Madison Square Gardenu, čime su ozvaničili vezu koja je gotovo 3 godine bila pod budnim okom javnosti. Venčanje je očekivano okupilo je veliki broj poznatih ličnosti, među gostima su bili Ed Sheeran, Jennifer Lopez i brojne druge zvezde iz sveta muzike, filma, sporta, dok je ceremoniju vodio glumac i komičar Adam Sandler, dugogodišnji prijatelj ovog para. Mladenci su nosili ozbiljne modne kreacije, a Taylor je odabrala i baš neki prelepi nakit. A ipak, uprkos ogromnom interesovanju javnosti, fotografije svenčanja još nisu objavljene. Sve je organizovano uz veoma stroge mere privatnosti, pa su i gosti zamoljeni da telefone ostave po strani i jednostavno da uživaju u ovom slavlju. Njihova ljubavna priča počela je pomalo onako filmski. Travis je 2023. godine pokušao da upozna Taylor nakon njenog koncerta, ali nije uspio da prođe obezbeđenje. Kasnije je u svom podcastu ispričao kako je želeo da joj pokloni narukvicu prijateljstva sa svojim brojem telefona. E pa upravo ta iskrena priča privukla je Taylorinu pažnju, a ubrzo nakon toga njih dvoje su započeli vezu. Od tada su zajedno viđeni na njenim koncertima, njegovim utakmicama, raznim događajima i dodelama nagrada, a postali su jedan od najprećenijih slavnih parova na svetu. Prošle godine stigla je vest o veridbi, a sad je usledilo i venčanje, koji mnogi američki mediji su nazvali američkim kraljevskim venčanjem. E, a sad nam ostaje jedno glavno pitanje. Da li će Taylorina sljedeća velika ljubavna pesma biti inspirisana upravo ovim novim životnim poglavljem? Ako je suditi po njenoj dosadašnjoj karijeri, ne bismo se iznenadili. Tako da, ako ne vidimo slike, barem očekujemo Taylorinu pesmu, pa da vidimo kako je stvarno bilo na venčanju i kako se ona osjećala. 100% je bila presrećna, ona je i ovako na našoj listi, slušamo je tokom celog dana. Trenutno ne ide njena numera, ali ovo je jako bitna informacija za sve fanove koji obožavaju Taylor Swift.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

Slušate Ritam dana na TDI radiju. E pa ljudi, pošto je došla letnja sezona, postoje i letnje dileme koje nikad ne izlaze iz mode. Nema tu teških životnih odluka, ali nekako uvijek izazovu raspravu u društvu. Jedna od njih je i večito pitanje, da li ste tim leželjka ili peškir? A na prvo delo je realno kao nebitna stvar, ali ako ste se ikad zadesili na plaži u špicu sezone, znate da izbor mesta može da odredi celi dan. Leželjka je, bez sumnje, simbol komfora, podignut od peska, često sa suncobranima, daje onaj osjećaj da ste na odmoru kako treba, nema borbe sa vrućim peskom, nema prebacivanja peškira svako malo, a uz to sve vam je na dohvat ruke. Sa druge strane, peškir je čista sloboda. Gde nađeš mesto, tu se smestiš, nema rezervacije, nema čekanja, nema cene, samo ti more i malo improvizacije. Za mnoge upravo je to pravi duh leta, spontanost i jednostavnost. Zanimljivo je da se izbor često ne svodi samo na udobnost, nego i na naviku. Ima ljudi koji ne mogu da zamisle plažu bez leželjke, dok drugi kažu da im je peškir pravo more. Sve ostalo je luksuz koji im ne treba. A tu su naravno i oni koji kombinuju oba sveta. Ujutro peškir, kad sunce postane jače, prelazak na leželjku ili obrnuto, zavisnosti od raspoloženja i gužve na plaži. Ipak je možda poenta da nema pogrešnog izbora, jer nije važno da li ležite na leželjci ili na peškiru, nego onaj trenutak kad zatvorite oči, čujete more i zaboravite na sve obaveze. Tako da ljudi, u kom ste vi timu, tim leželjki ili tim peškira? Ajde da vidimo.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, kad pomislimo na leto, velike su šanse da vam među prvim slikama na pamet padne lubenica. Hladna, sočna, slatka i nekako je nezamislivo da prođe juli, avgusta, da bar jednom se ne sene sa društvom ili porodicom i ne pojede nekoliko kriški. Ali jeste li se ikad zapitali zašto je baš lubenica postala kraljica leta? Pre svega zbog vode. Čak oko 90% lubenice čini upravo voda, pa nije ni slučajno što nam toliko prija kad temperature pređu 30. Osim što osvežava, pomaže i da organizam lakše nadoknadi tečnosti koje gubimo tokom vrućih dana. Još jedna zanimljivost je da lubenica nije samo ukusna, već sadrži vitamin C, vitamin A, kalijum i dosta antioksidanata. Pa je mnogi nutricionisti preporučuju kao idealnu letnju užinu. Naravno, ne treba preterivati ni sa njom, ali svakako bolji izbor od mnogih slatkiša. A znate li da je botanički gledano lubenica zapravo rođak krastavca, tikvice i bundeve? Dakle, iako je svi doživljavamo kao voće, pripada istoj biljnoj porodici kao i neko povrće koje svakodnevno jedemo. Lubenica ima i veoma dugu istoriju. Smatra se da potiče iz Afrike, gde se uzgajala pre više hiljada godina, a zahvaljujući trgovcima i putnicima stigla je gotovo svaki deo sveta. Danas je teško pronaći zemlju u kojoj nije omiljena letnja poslastica. I naravno, postoji ono večno pitanje, kako izabrati dobru lubenicu? Ljubitelji kažu da treba obratiti pažnju na žutu fleku sa donje strane, jer ona pokazuje da je dovoljno dugo sazrevala na zemlji. Mnogi će i kucnuti nekoliko puta, verujući da po zvuku može proceniti se koliko ona zapravo zrela. Da li stvarno funkcioniše, mišljenja su podeljena, ali tradicija kaže da vredi pokušati. A kad smo već kod običaja, svi imamo neki svoj način da jedemo lubenicu. Neko voli uredno da iseče kockice, neko voli kriške, neko jede potpuno ohlađeno iz frižidera, a imaju oni koji tvrde da je najbolje kad je tek ubrana. I za kraj, pa je jedno pitanje, da li ste tim sa košticama ili bez? Ima oni koji pažljivo vadi jednu po jednu, a imaju oni koji kažu da uopšte ne primećuju. Kao god bilo, jedno je sigurno, dok god ima lubenice na stolu, nekako imamo osjećaj da leto još traje. Tako da ljudi, možemo da trknemo po jednu lubenicu i da isečemo na plaži i da uživamo, a mi naravno nastavljamo sa samo hitovima i uživanjem.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.

0: Poliglote su ljudi koji su u stanju da nauče da govore više jezika. Kao na primjer ja, srpski, crnogorski, bosanski itd. itd. A jedna naša poznata ličnost, da, se izjasnila kao poliglota jer voli životinje. Ajde da vidimo da li bi ljudi prestali da jedu meso zbog tih ljubitelja životinja, to jest poliglota. Da li biste zbog ljubitelja životinja, to jest poliglota, prestali da jedete meso?
1: Ne.
0: A zašto?
1: Zato što volim meso.
2: Pa ne znam šta da vam kažem, mogu bez mesa, nisam neki, da kažem, nisam razmišljao o tome, ali mislim okej, ali mogao bi stvarno da živim bez mesa.
3: Pazi, kad bi platili, prestao bi da jedem bilo šta, samo da ne umrem gladan.
0: Poliglote su ljudi koji govore više jezika, a oni koji ne jedu meso su vegetarijanci.

0: slušanje.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Pa gde ste ljudi, Ritam dana je u toku, kako se, šta se radi, da li smo trenutno negde u izlasku ili smo u fazonu, odmaramo, svakako šta god radili, dosta temica danas imamo, pa ajmo da krenemo ovako jednu zanimljivu što sam upravo našao. Znate kako postoje neke pesme za koje vam je dovoljno da čujete prve dve ili tri note i odmah znate o čemu se radi? E, jedna od njih je sigurno, pa legendarna tema iz filma Rocky, Gonna Fly Now. I baš sam upravo naišao na jednu zanimljivu priču o toj pesmi. Neverovatno je da je prošlo skoro 50 godina od kako je postala svetski hit, a i danas ima istu moć. Čim krene, nekako vas natera da se ispravite, ubrzate korak i pomislite, e, ajde, mogu ja to. Možda još zanimljivije to što traje nešto više od 2 minuta, znači jedna kratka instrumentalna tema uspela je da uradi ono što mnogo, mnogo duže pesme nisu, da postane deo pop kulture i da je prepoznaju čak i ljudi koji možda nikad nisu pogledali ni celog filma Rockija. Naravno, svi odmah pomislimo na onu čuvenu scenu kada Rocky Balboa trči ulicama Filadelfije kroz celi grad, pa na kraju istrčava u stepenici ispred muzeja umetnosti i podiže ruke kao pobednik. A zanimljivo je da su upravo te stepenice danas jedan od najpoznatijih turističkih atrakcija u gradu. Hiljade ljudi svake godine dođe samo da ponove tu scenu i naravno mnogi u slušalicama imaju baš tu pesmu. A to vam samo pokazuje koliko muzika može da promeni jedan filmski trenutak. Da nije bilo te melodije, verovatno bi scena bila ono okej, dobra, ali uz nju je postala legendarna. Inače, pesma je nastala 1977. godine, stigla je na prvo mesto Billboard liste i to je prilično onako redak slučaj da filmska tema napravi toliki uspeh i van bioskopa. Odavno je ona prerasla sam film. Danas je možete čuti na maratonima, sportskim takmičenjima, u teretanama, na velikim događajima, praktično svuda gde treba malo onako dodatne motivacije. Čim krene ta melodija, kao da vam neko kaže, hajde još malo, možeš ti to. I to je verovatno razlog zbog kojeg traje skoro 5 decenija. Nije to samo muzika iz jednog filma, postala je simbol upornosti, simbol onog osjećaja kada nije važno odakle krećete, nego da nikad ne odustanete. I ono što je jako zanimljivo je da je film Rocky osvojio 3 Oscara, uključujući i nagradu za najbolji film, a iza njega je nastala jedna od najuspešnijih filmskih franšiza svih vremena, ali nekako ima utisak da je mnogo veći. Kada se pomene Rocky, prvo u glavi onako čujemo upravo ovu melodiju, pa tek onda pomislimo na Sylvester Stallonea. E sad, baš me zanima onako, postoji li neka filmska muzika koja vas uvek vrati u određeni trenutak ili vas odmah ovo raspoloži? Možda je baš ova iz Rockija, možda nešto sasvim drugo. Ako imate svog favorita, pa pošaljite nam ili nam se javite. Volim ovakve priče, jer nekad jedna filmska tema ostaje veći trag nego celi film, tako da ljudi, ako imate neke originalne ideje, odnosno pesme, pošaljite nam da čujemo, možda nas baš inspiriše, ali svakako mi znamo šta nas inspiriše tokom celog dana, to su samo hitovi na TDI-u koji su tokom celog dana i cele noći i bukvalno su ljudi samo najjači.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TV i radio. Vremenska prognoza.
1: Dobro večer ljudi, pravo je vreme da vidimo kako nas to danas očekuje vreme. E pa kažu za utorak, pretežno sunčano, uz ponegde malu dumerenu oblačnost od sredine dana i uz umereni do pojačani razvoj oblačnosti, uglavnom u kontinentalnim predelima i planinskom zaleđu Boke, mestimično kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, a u zoni oblaka kratkotrajno će biti pojačani jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, a najviše dnevna od 21 do 34 stepena. Što se tiče glavnog grada, pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti, u popodnevnim satima kratkotrajno moguća kiša, vetar uglavnom slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha oko 23 stepena, a najviša dnevna do 34 stepena. Ljudi, svakako je leto, jul je, 34 stepena ima da bude top, znači majčice se nosi, kiša ako pada neka pada, taman malo da nas razladi na ovoj prelepoj temperaturi. Ajmo mi dalje na hitove i na jaku muziku jer nam stiže jedan ozbiljan hit. Dude.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Ako smo se priključili u međuvremenu, dobro večer vam želimo, bucalo sa vama je sve do četiri. Pričali smo o vremenu koje nas očekuje danas, kažu bit će 34 stepena, što je odlično i moguće neka onako kratkotrajna kišica, ali svakako to će dobro doći na ovako lepu temperaturu da se rasladimo. Ajde taman, pravo vreme je da vidimo i šta se to dešava za sredu, da znamo odmah unapred šta nas očekuje to od vremena. Kažu pretežno sunčano uz ponegde malo dumereno oblačnost, što realno ljudi znači da će biti malo i hladovine, u popodnevnim satima promenljivo oblačno, uglavnom u severnim i centralnim predelima ponegde kiša, vetar slab do umeren promenljivog smera, a jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 24 do 35 stepeni, tako da smo baš lagani i u sredu. Što se tiče glavnog grada, pretežno sunčano uz umereno razvoj oblačnosti, u popodnevnim satima mali izgled za kratkotrajnu kišu, vetar uglavnom slab do umeren promenljivog smera, jutarnja temperatura 23, a najviša dnevna 34. Tako da, idu samo hitovi, lepo vreme, letnji vibe.

0: ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Kada su žene dugo u vezi, prvo promene frizuru, pa onda počnu da izlaze sa drugaricama, pa onda shvate da žele neku promenu. I onda dođemo do ono kad hoćeš da iznenadiš svog dečka.
2: Ljubavi, zdravo, ljubavi, kad stižeš kući?
3: Pa ne znam, re, ženo, evo me, tu sam. Evo, doći ću za 10 minuta.
2: Jaoj. Dobro, vidi ovako, slušaj, ja sam malo kuvala i nije mi to onako ispalo baš najsjajnije. Znaš, malo je zagorelo, u stvari je gorelo, sve je gorelo.
3: Pa pobogu, ženo, što zoveš mene, pa zovi vatrogasce.
1: Ono kad hoćeš da iznenadiš svog dečka, dobro proveri prostor, vreme i planove.
2: Ljubavi, dođi da vidiš šta sam ti sve to spremila za veče. A, šta je bre, ovo, šta je ovo?
4: Što radiš, što preče? Ništa ljudi, ovo je moja žena nastali, ljubavi. Puci se, ovo mi gledamo zvezdu večeras, pa smo mislili da gledamo večeras kod nas. Pa ne, znate šta ona radi? Ona ide bre na maskembal, jel tako ljubavi, ideš na maskembal? Reci da ideš na maskembal.
2: Evo, ja sam, krenula sam na maskembal.
1: Dakle, ono kad hoćeš da iznenadiš svog dečka, razmišljaj unapred o njegovim planovima. Jer odlazak na spa vikend nije okej, jedino ako je rođendan njegovoj mami.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče ljudi, kako je, šta se radi, gde smo, šta smo, ako smo trenutno na nekom putu, vozikamo se po gradu možda ili smo krenuli na neki odmor, Ritam dan je tu sa vama, pa ajde da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Na većini puteva u zemlji saobraćaj se nesmetano odvija, povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog pojačane frekvencije vozila u zonama radova neophodan dodatan oprez, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Naravno, mi koji slušamo TDI smo savjesni vozači, tako da ljudi, nema brige, ispoštovat ćemo sve što kažu iz Automoto Saveza, pa ajde da vidimo gde se to vrše radovi, da znamo da li ima nekih obustava saobraćaja i kakva je situacija trenutno po gradovima, a i po glavnim putevima, baš zbog tih radova. Kažu, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova. A za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 ujutru do 8 ujutru, od 10 do 12 popodne, od 2 popodne pa sve do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine pa do 31.7.2026. godine. A u toku i rekonstrukcija regionalnog puta bar Kamenički most Krutea, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 1 popodne pa sve do 4 popodne. A u periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. A do 31.7.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak petak u intervalu od 7 do 9 i od 12 pa sve do 2 popodne, a od 29.6.2026. godine do 31.7.2026. godine promenit će se režim saobraćaja sa dvosmernog na jednosmerni, a odobrava se i povremena obustava saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta deonice Pljevlje da Ivica Han. A do završetka radova odobrava se i promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestu izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnicu centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Božaj. Tako da ljudi, eto, sad znamo gde se vrše radovi, kakva je situacija, pa ako možemo negde onako malo da prođemo, a da ne moramo da čekamo, imamo neki alternativni put, naravno idemo njime, svakako brzinu prilagodite saobraćajnim znacima, Ritam dana je tu, družimo se i vozimo se zajedno, a mi vam želimo srećan put.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Bliži nam se polako i 4 sata, što znači da Ritam dana privodimo kraju. Svakako hitovi postaju sve jači i jači. Ko je isplanirao neki after party na vreme, planirate to i ridu ozbiljni hitovi. Ko je krenuo na spavanje, evo par sljedećih hitova, taman onako za lepše snove. Ko je na poslu, taman da se izgura smena kako dolikuje. Svakako za par sati, odnosno za 3 sata nam stižu moje drage kolege iz jutarnjeg programa, Isidora i Pap. Bit će smeha do suza sigurno, jer njih dvoje su ozbiljne legende. Tako da ljudi, završava se Ritam dana, ali čekamo naše jutarce. A nama preostaje da uživamo u samo hitovima.
0: Slušali ste Ritam

0: talas kulture.
1: Dobrodošli još jedan talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti crnogorskoj narodnoj nošnji. Na narodnu nošnju Crne Gore odrazili su se razni kulturni uticaji i etničke razlike. Bilo je nekoliko tipova muške i ženske nošnje, a najveća razlika u odevanju je između primorja i unutrašnjosti. Narodne nošnje bile su obeležje pojedinih krajeva. Upotrebljavale su se do 20. godina 20. veka. U novije vreme najčešće se oblače na smotrama folklora i ređe na svadbama. Uglavnom se čuvaju kao muzejski eksponati. Najrasprostranjenija je crnogorska narodna nošnja. Postojale su dve vrste, starija od domaćeg sukna i novija od čoj, odnosno svite. Suknena nošnja masovno se nosila do početka 19. veka, a svitenu su nosili vladari, vlastela i plemenski glavari, nešto kasnije i ostali, samo u svečanim prilikama. Suknenu nošnju su izrađivale žene na selu, a svitenu terzije po gradovima.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture na TEDi radio je ono što upravo slušate i danas se bavimo jednom zanimljivom temom, a to je crnogorska narodna nošnja. Ženska nošnja se vremenom menjala, naročito materijala za njenu izradu. Kroj i nazivi su isti za svakodnevnu i svečanu nošnju. Svečana nošnja izrađivala se od boljeg materijala i raskošno je ukrašavana. Devojke su nosile kapicu sličnu muškoj ili su išle gologlave. Žene su nosile lepo rađen čipkast cvileni veo koji je bio pričušćen za pletenice i padao niz leđa. Košulja je rađena od cvile ili ćenar. Devojke i neveste su povrh košulje oblačile dolakticu. Od crvene i ljubičaste svile ukrašenu srmom oko rukava i duž otvorenih rubova, a starije žene zlatnu jaketu sa ornamentima. Raša, kotula, odnosno suknja, izrađivala se od svile ili platna. Preko raše se nosio futo, travesa, odnosno kecelja, koja je bila od crne svile. Kao zimski ogrtač nosio

slušate sportski program. Nemački košarkaš Isak Bonga više nije igrač Partizana. Bonga je platio obeštećenje i obavestio crno-bele da će tako iskoristiti izlaznu klauzulu. Želimo ti puno sreće i uspeha u nastavku karijere, objavio je Partizan zahvalivši se Bongi. Nije navedeno gde nastavlja karijeru, već je saopšteno samo da je u pitanju prelazak u drugi evroligaški klub. Podsetimo, prethodnih nedelja on je bio dovođen u vezu sa Panathinaikosom u jeku pregovora o povratku Željka Obradovića na klupu zelenih.

slušate sportski program. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona nakon pobjede nad Rusom Romanom Safijulinom 3-1. Srpski teniser nije najbolje otvorio meč i u prvom setu je morao da se vraća iz zaostatka od 5-2. Spasio je dve set lopte, a potom u tiebreaku poveo. U nastavku je sigurnom igrom osvojio drugi set, dok je Safijulin uspeo da uzvrati u trećem, iskoristivši pad u igri Đokovića. U četvrtom setu sedmostruki šampion Wimbledona ponovo je preuzeo kontrolu, napravio rani break i bez većih problema priveo meč kraju. Ovom pobedom Đoković je stigao do 106. trijumfa na Wimbledonu, čime je postao teniser sa najviše pobeda u istoriji ovog turnira. U borbi za polufinale igraće protiv boljeg iz duela Felix Auger-Aliassime, Alejandro Davidović Fokina. Sportski program.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio u oproštajnu posetu ambasadorku Italije Andreinu Marcelu i zahvalio je na predanom radu, prijateljskom odnosu prema Crnoj Gori i doprinosu daljem jačanju odnosa između dve države. Potpredsjednik vlade Crne Gore, ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović primio u oproštajnu posetu ambasadorku Ujedinjenog kraljevstva u Crnoj Gori Dawn McCann, saopšteno iz ministarstva spoljnih poslova. Kako se navodi, tokom oproštajnog susreta sa britanskom ambasadorkom, Ibrahimović je zahvalio na njenom predanom radu tokom obavljanja diplomatske službe u Crnoj Gori i značajnom doprinosu u daljem unapređenju prijateljskih i partnerskih odnosa dve države. Budućnost turizma pripada onim destinacijama i hotelima koji prepoznaju značaj energetskih izvora i primjenu novih, modernih i održivih sistema u poslovanju, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić na događaju Zajedno za održivi turizam, partnerstvo države, Evropske unije i privrede u zelenoj tranziciji. Crna Gora ostaje snažno posvećena unapređenju rodne ravnopravnosti, jačanju regionalne saradnje i evropskim integracijama, uverena da se zajedničkim delovanjem mogu ostvariti održiviji i konkretniji rezultati za sve građanke i građane regiona, saopšteno iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Četvrti sastanak petog saziva koordinacionog tela za upravljanje procesom digitalne transformacije održan je u Podgorici uz učešće predstavnika nadležnih institucija i partnera iz javnog i privatnog sektora, saopšteno iz Ministarstva javne uprave. Otvarajući sastanak, generalni direktor za infrastrukturu, informacionu bezbednost, digitalizaciju i e-servise Dušan Polović istakao je da digitalna transformacija predstavlja jedan od ključnih prioriteta vlade Crne Gore, te da njena uspešna realizacija zahteva snažnu međuinstitucionalnu saradnju, kontinuiranu koordinaciju i aktivno partnerstvo sa privredom i međunarodnim partnerima.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Tunel Sozina je od početka godine obslužio 1,9 miliona vozila. Prema podacima sa sajta Monte Puta koji gazduje Sozinom, u prošloj godini kroz tunel je prošlo 4,14 miliona vozila. U 2024. godini kroz tunel je prošlo 3,76 miliona, a 2023. godine 3,5 miliona vozila. Tunel Sozina otvoren je u julu 2005. godine. Njegova izgradnja koštala je oko 74 miliona eura, od čega je 50 miliona obezbedila Crna Gora, dok je 24 miliona obezbeđeno kreditom Evropske investicione banke. Tunel Sozina dugačak je 4,19 hiljada metara i povezuje Primorsku regiju sa centralnim delom Crne Gore.
1: Sve vrste goriva od 7. jula imaju novu višu cenu. Eurosuper 98 poskupljuje za 2 centa, koštaće 1,66 evra. 2 centa će u narednom periodu biti skuplji i Eurosuper 95 i nova cena biće 1,62. Eurodizel biće skuplje 4 centa pa će koštati 1,58 evra. Lož ulje biće skuplje 4 centa, koštaće 1,51 evra. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović obišao je gradilište postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i ocenio da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, saopšteno iz preduzeća otpadne vode Podgorica. Kako je istakao, ukoliko se sadašnji tempo radova održi, sistem u Botunu će biti završen u predviđenom roku.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je tender za izgradnju kuće poljoprivrede u Nikšiću, čija će izgradnja biti finansirana iz sredstava novog projekta Svetske banke, projekat razvoja sektora ribarstva i poljoprivredno-prehrambenog sektora, čija je implementacija započeta u aprilu ove godine.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U okviru operacije Global Chain sprovedene od 8. do 12. juna identifikovano je 2070 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, dok su uhapšene 1024 osumnjičene osobe, od kojih se 334 terete za krivična dela trgovine ljudima. Istovremeno, u okviru tekućih istraga identifikovan je još 201 osumnjičeni za trgovinu ljudima, saopštila je uprava policije. Međunarodni muzički festival Exit u Montenegro, koji je održan u Ulcinju, protekao je bez incidenata i narušavanja javnog reda i mira, saopšteno je iz uprave policije. Iz policije su rekli da su njihovi službenici uspešno realizovali sve aktivnosti na obezbeđenju javnog okupljanja, koje je održano od petka do ponedeljka, na očuvanju stabilnog javnog reda i mira i bezbednosti građana, kao i nesmetanom odvijanju drumskog saobraćaja. Policija u okviru pojačanih aktivnosti tokom letnje turističke sezone u Ulcinju proteklih nekoliko dana uhapsila 23 osobe, zaplenila 45 pakovanja opojnih droga i psihoaktivnih supstanci, te podnela desetine prekršajnih prijava, saopšteno iz uprave policije.
2: Službenici stanice policije Šavnik uhapsili su hrvatskog državljanina KČ i nikšićanina BA nakon što je pretresom objekta koje koriste pronađena marihuana. Odlukom tužioca u Pljevljima obojici je određeno zadržavanje zbog sumnje da su izvršili krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga.
1: Barska policija uhapsila je AP, starog 53 godine, državljanina Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da u noći između 9. i 10. juna opio prozor verskog objekta, nakon čega je ušao i ukrao 150 evra, saopšteno iz uprave policije.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Veće Višeg suda u Beogradu donelo je odluku da se Veselin Milić, nekadašnji šef beogradske policije, brani sa slobode. Već je utvrdilo da su prestali svi zakonski osnovi za pritvor. Odluka je odmah sprovedena i Milić je napustio centralni zatvor u Beogradu.
2: Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 3342, saopštilo je Ministarstvo informisanja te zemlje, prenosi Reuters. Prema novim podacima, navodi ovaj medij, broj povređenih iznosi 16470, dok je broj ljudi koji su ostali bez doma porastao na 17345.
1: Ukrajina je zatražila hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nakon još jednog masovnog ruskog napada na ukrajinske gradove, a posebno na Kijev, izjavio ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Utorak pretežno sunčano, uz ponegde malu do umerenu oblačnost, od sredine dana uz umeren do pojačan razvoj oblačnosti, uglavnom u kontinentalnim predelima i planinskom zaleđu Boke, mestimično kratkotrajno kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 8 do 23, najviša dnevno 21 do 34 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: TDI. Samo hitovi.

0: WhatsApp.
1: Ali si vidio novost?
0: Za WhatsApp.
1: Ljudi, da, na WhatsAppu ima novost, odnosno najavili su nam novost. Mm-hmm. Da će da uvode korisnička imena umjesto broja telefona.
0: Kao neće biti, bit će kao Instagram, mislim kao...
1: Zapravo, lupom. Da, bukvalno zoveš se ono, ne znam, lookup up 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: I umjesto broja telefona ti ukucaš lookup up 1, 2, 3, zapratiš i ako ti ja uzvratim ili što god, onda možemo se dopisati.
0: Znači, nema brojevi telefona više.
1: Da, meni je to strašno.
0: Što je strašno? Neka, što mora svako da ima moj broj telefona? Što ti strašno?
1: Pa ne, ne mora svako da, pa to je pojenta priče, ne mora svako da ima tvoj broj telefona i ne može svako da te nađe na WhatsAppu.
0: Aha.
1: A šta, može neko da ukuca moje korisničko ime sa Instagrama, pošto će verovatno biti isto i na WhatsAppu, razumeš?
0: A, i da te aduje,
1: i onda me aduje, aduje, aduje i kao može bilo koje mi pošle poru. Ne, mislim, može i ovako neko da pita za broj telefona, pa da, ali to je opet malo intimnija priča, a ovdje samo kao može te nađe neko preko username-a i da ti, mislim, meni to strašno.
0: Dobro, ja sam ne moraš da prihvataš ako nećeš, stvarno.
1: Pa dobro, da, ali nemam pojma da li moram da uzvratim da bi poslao poruku ili samo može ti nađe, ja vjerujem da može samo ti nađe username i da može ti pošle poruku.
0: Užas,
1: i meni to bez veze, zato što nema više kao muote dečko, kao ili nema, može
0: daj
1: broj.
0: Nego
1: kao, jel može, kako se zoveš na WhatsAppu?
0: Da, loše.
1: Što
0: bi
1: kako
0: okay.
1: Se zovem, brevo ti broj telefona, ako hoćeš, ako nećeš,
0: da.
1: Uš.
0: Razumno, skroz.
1: Jel da?
0: Da, nije još ubačeno, Meta je tek najavila, sad gledaju šta se dešava, pa će uskoro to da bude, ali ajde do tada onda da iskoristimo ono što je broj. Možda?
1: Da, ajde muvajmo se malo.
0: Malo se muvajmo, pred letom.

0: Dede i
1: draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
6: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
7: Uz TDI Radio.
8: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
9: www.triplem.me.
10: Nemoj, dragi,

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. DQCity.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Slavnu Antiti. E, imamo jedno nepopularno mišljenje, dakle, da objasnimo prvo šta je to. Mislim.
1: Ajde, da, da. To je uglavnom neki, onako, primer životni.
0: Da, rečenica
1: jedna. Rečenica, da, oko koje se baš onako može da nastane problem, ono tabu tema je i bukvalno, znači 50% se slaže, 50% se ne slaže, bukvalno se deli, ili si za ili si protiv.
0: Da, znači kreće svađa nakon što izgovorimo tu rečenicu, a rečenica, to je nepopularno mišljenje za danas, glasi: žene se više trude u vezi.
1: Pa ja se ne bi svađala ko rečenicu.
0: To pa, zato što je ona tu i rekla tu rečenicu, malo prije da smo mi rekli, e sad ćeš da vidiš, nije istina. E, ja mislim da se muškarci više trude.
1: Molim?
0: Da, da, evo.
1: Ajde, ja meni nisi dao šansu da objasnim, ali izvoli ti prvi. Ajde.
0: Sudija, ja se branim, vi napadate, molim. Ajde, okay. Sudija, dajte mi reč. Dakle, muškarci se više trude, zašto? Zato što da bi muškarac osvojio devojku, mora da kupuje cveće, da bude miniran, da mnogo se muškarcu više gleda šta radi, nisi ovo uradio, nisi ovo uradio, nisi dostojan ovoga, nisi ovo, nisi savršen, nisi ovo, gde smo mi, a mi žene smo uzmano, ti samo budi ti.
1: Aha.
0: A vi očekujete od nas da budemo nešto.
1: Dobro,
0: wow,
1: a to
0: da
1: je ima prvih mjesec dana i dok se životno, ne smuvaju životno. Nije istina, posle šta radi žena,
0: vidi kako Zorica može. Nije na letovanje, istina. Na zimovanje, mi ništa, ne. Vidi ti šta
1: ne.
0: Si
1: ne.
0: Da.
1: Ne, znači, vi treba se trudite samo dok nas ne dobijete, kad nas dobijete vi dignete sve četiri noge u vis i to je kraj priče. Znači, to je kraj. Posle žena čisti, kuva, pere, pegla, forsira da se ide vamo, forsira da se ide tamo, vi se budete monotoni, upadnete u to, idem, sedi kući u gaćama i tako te fore, bukvalno muške. Tako da na vama je prvih mjesec dana, a ceo život ostali je na ženama i to je sigurno tako. Tako da žene, ajde pokrite me ovamo, istina je. Onda posle moramo, znači vi nam posle kupite cveće samo kad nešto zeznete.
0: Iz 8. mart.
1: Tako da cveće nam postane trauma, jer ako kupite cveće mi znamo da ste vi nešto pogrešno radili, a ne zato što je tako lep dan. Ajde. I došlo vam.
0: Ajde, runda jedan neka prestane sada ovdje odmah. Zašto? Zato što ćete vi da sada pišete vaše mišljenje. Dakle, rečenica je: žene se više trude u vezi. Vi pišete na Viber, da, ne, zašto? Viber broj je 069-308-9399.
1: Ajde, žene.
0: Ajde, sad ćeš reći.
1: Ajde, žene.
0: Ko se više trudi u vezi, sad ćeš. Easy love.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Crnoj Gori je do 2020. godine 100.000 više registrovanih radnika, od kojih je većina stavljena u legalan sistem, a ima i novo zaposlenih, saopštio je premijer Milojko Spajić. On je u Skupštini u odgovoru na pitanje poslanika Demokratske Crne Gore Borisa Bogdanovića da li su radnici živeli bolje pre 30. augusta 2020. godine, kazao da su bile mnogostruko manje plate i penzije nego sada. Beograđanin SS osuđen je na 16 dana zatvora nakon što je u Budvi prilikom policijske kontrole odbio testiranje na prisustvo droga u organizmu dok je vozio taksi vozilo stranih registarskih tablica. Državljanin Crne Gore Igor Tomašević, za kojim je bila raspisana međunarodna poternica zbog sumnje da je počinio više teških krivičnih dela, izručen je iz Srbije crnogorskim pravosudnim organima, saopšteno iz uprave policije. Ekstradiciju su na graničnom prelazu Dobrakovo realizovali službenici NCB Interpola Podgorica uz asistenciju posebne jedinice policije i u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije NCB Interpolom Beograd. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović obišao je gradilište postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i ocenio da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, saopšteno iz preduzeća Otpadne vode Podgorice. Požarna sezona u Podgorici već je počela prvim većim intervencijama, pred vatrogascima su upozoravaju nadležni najizazovniji meseci u godini. Građane pozivaju na dodatni oprez jer je najveći broj požara na otvorenom posljedica ljudskog faktora. Visoke temperature i suša povećavaju opasnost od požara, a vatrogasci su već imali prvu veliku intervenciju na gradskoj deponiji. Tokom leta Podgoricu će čuvati 84 vatrogasca, dok su Piper i Kući i Lješanska nahija među područjima pod posebnim nadzorom zbog povećanog rizika, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Veće Višeg suda u Beogradu ukinulo je pritvor smenjenom načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću, koji je osumnjičen da nije prijavio ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Beogradskom Senjaku 12. maja. U Poliklinici Kliničkog centra Crne Gore prošle sedmice obavljeno je 9336 ambulantnih pregleda, od čega je 1587 u Institutu za bolesti dece. Iz Kliničkog centra Crne Gore saopšteno je da je u dnevnim bolnicama zbrinuto 1756 pacijenata.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano uz lokalno malu do umerenu oblačnost, u drugom delu dana mestimično umeren do pojačan razvoj oblačnosti, ponegde u severnim i centralnim predelima, najviša dnevna temperatura vazduha 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Lost Frequencies, oni su izjavili jednom cijela ekipa da se muškarci više trude u vezi.
1: Jel da?
0: Da, to je istina.
1: Oni su to izjavili, nego šta je da su dočekali, da. Uglavnom, ljudi, lupa gluposti. Nepopularno mišljenje naše je danas bilo, žene se više trude u vezi.
0: Tako je.
1: I vi ste nam pisali na Viber na 069-3089-399, pa da vidimo ko je od u pravu. Ja koja kažem da se žene više trude, ili pap koji je po zonu ne, muškarci
0: se više sigurno
1: trude.
0: Ajde, dok ne pročitamo poruke koje stižu, možete i dalje pišite na Viber 069-3089-399, samo da kažem da se muškarci više trude. Više moramo da uložemo i novca i vremena i ljubavi.
1: Izvini, u današnje vreme to je jednako sad.
0: Zato što žene podrazumevaju da smo mi najbolji, da imamo sve. Da, jeste, podrazumevaju da jeste, mi moramo da budemo prihvat. Sve. Vi ste nama i kad imate stomačiće i strije, jo, super ste nam, nemamo kao, skinite strije, a vi ste u fazonu, moraš sve, mora da, on mora...
1: Nije, molimo ja kad sam, malo ljulja, ajde. Nemoj da pričaš gluposti, pa niko ne voli ajde, keramičke poruke. Pločice.
0: Ajde.
1: Šalim se, kako sam lagala sad, kako sam lagala, nisam trepnula.
0: Uglavnom, slušajte ljudi, ajde.
1: Nepopularno mišljenje je bilo da se žene više trude vezi, pa ajde pročitamo. Kaže Olivera, moram da podržim Isi, svaka čast izuzecima. Slažem se, znači svaka čast izuzecima, dobre, ali ona je podržala Isi. Ajmo dalje. Kaže Darko, zato što se žene više trude, to činjenica.
0: Ajde.
1: Kaže Darko, sve to je individualno ljudi, ali na kraju dana više to trudi one kojima je više stalo. Slažem se, ovo je
0: politički
1: jedan,
0: korektno,
1: ništa,
0: ako
1: hoćeš. Da. Ovo je predugačka.
0: Ja ću predugačku. Black Lion kaže, istina je surova.
1: Okay.
0: Da muškarci moraju mnogo da se trude, da obasipaju velikom pažnjom, poklonima, udvaranju, dokazivanju, ubeđivanju.
1: Dok se ne udvorite i ne ubedite.
0: Gospođo koleginice, molim da čitam poruku od
1: izvijete,
0: našeg kolega.
1: Izvijete, ajde.
0: Dakle, muškarci moraju da budu jako oprezni zbog toga što skoro pa da nemaju prava na grešku. Devojka bukvalno ništa od ovoga ne radi u poziciji je sudija. Molim vas.
1: Mi se sređamo, mi se feriramo, mi se... Znači, nemoj da lupaš gluposti.
0: Nisam završio.
1: Ajde, požuri.
0: Devojka bukvalno ništa od ovoga ne radi u poziciji sudije sa velikim očekivanjima koja te samo čeka na grešku. Ne. Nakon što uđete u vezu, pa i brak, muškarac plaća račune, ima to odgovornost da mora više da doprinosi.
1: Dajte to ko plaća račune da ne moram ja da vidim baš da li postoji danas u današnje vreme.
0: Ja ne znam s kim se ti zabavljala. Ne znam s kim se ti zabavljala, nemojte da idete iz ličnog primjera. Kaže, da završim Black Line-a, očekivanje od devojaka...
1: I žena je da muškarac skoro sve doprinosi.
0: Tako, ovo je u većini slučajeva i se još...
1: Nezrela pa ne razume neke stvari.
0: Dobro, nije baš nezrela i se jako zrela za svojih godina, što znači da je nezrela. Znači, šta smo odlučili?
1: Ništa, evo, kaže opet Marko, kaže, trudi se onaj ko više voli. Evo, kaže, žene, definitivno, ja sam zbog muža prešla u drugu veru.
0: Dobro.
1: Deep poruka, nemojte da pričate sada.
0: Imam ja mog drugara koji je imao ženu, prešao je u drugu veru. Vera se zvala komšinica.
1: Nemo, okej, izgubila sam ovu ovdje bitku.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Gledamo, pratimo sportska dešavanja.
2: Da.
1: Srbija u basketu, to jest u košarci, je pobedila Bosnu.
2: Jeste.
1: Gledali smo, to je bilo baš dobro. I gledali smo kako Ronaldo ispada.
2: Ko smo mi?
1: Svi mi. To vi što niste gledali, to vi. Mi smo gledali juče kako Ronaldo verovatno igra svoj posljednji meč na svjetskom prvenstvu.
2: Zbog čega?
1: Ja ne mogu da garantujem da je to posljednji meč, jer možda ludak stvarno će igrati još 4 godine.
2: Što?
1: Ne. A, ispali su.
2: Aha.
1: Ispali su u osmini finala protiv Španije. Lamin Jamal je krenuo dalje. Ronaldo verovatno plakao. Tako da, jeste
2: plakao, evo ga plače, aj Bože, posle žene drame, ja ne mogu, ne mogu.
1: Biće jako dobro danas od 6, biće Argentina protiv Egipta. Znači,
2: super.
1: Salah protiv Mesija.
2: Da.
1: Pratit ćemo i na sportske.net, normalno.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

маркетинг. TDI My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: hrana pored okeana.
1: Pa, kek, torta zapravo.
0: To, da, kek, uzme hrana.
1: Ne znam šta to znači. Možda u slengu nešto znači, ja ne znam. Ko zna, nek mi kaže.
0: Jedu pored okeana.
1: Torticu, lagano, može neki rođendan, happy birthday, happy birthday, da.
0: Tako je. Hoćemo da se bavimo malo brojevima.
1: Hoćemo, ti to tražiš statistiku?
0: Da, da, izvolite, madam.
1: Ajde, sad ću da izvučem neko iz džepa, evo bire, leva ili desna ruka?
0: Ajde, ajde, srednja.
1: Nemam srednju ruku.
0: Dobro, ajde, šalim se, leva.
1: Ajde, leva. Kaže, koju hranu 35% ljudi ne voli da jede?
0: Cake by the ocean.
1: Cake by the ocean.
0: Cake by the ocean. 35% ljudi ne voli da jede tu hranu.
1: Da.
0: Crevca.
1: Jo, škim biće, misliš, a to
0: sve to i iznutricac, sve.
1: Bukvalno, ne, ja mislim da 90% ljudi ne voli da jede tu hranu, onih 10%
0: crevca, nema
1: ne
0: to što.
1: Šta.
0: Crevca na žaru, kada se dobro operu, to je jako.
1: A otkud ti znaš da su dobro oprana?
0: Kad su malo tanje.
1: Kako znaš da su dobro oprana?
0: A u kući muslima se spremaju, onda kući malako dobro su.
1: Dobro. Ja, i voliš stvarno?
0: I nisam voleo, ali kada je žar, to je kao da jedeš koricu od pilećeg.
1: Kada pređete određenu kilažu, kada pređete određenu kilažu, onda voli, onda više ne birate, da. A kad imate onda malo manje kilo, ja mislim da onda baš ste probirljivi, tako da verujem da je do toga.
0: Znači, nije škembići.
1: Nisu škembići, stvarno. Ne, znači, dobro. Mali procenat za škembiće bi bio veći procenat. Ljudi, pišite na Viber na 069 308 9399 koju hranu 35% ljudi ne voli da jede.

0: talk about.
1: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. U Crnoj Gori je do 2020. godine 100.000 više registrovanih radnika, od kojih je većina stavljena u legalan sistem, a ima i novo zaposlenik, saopštio je premijer Milojko Spajić. On je u Skupštini u odgovoru na pitanje poslanika Demokratske Crne Gore Borisa Bogdanovića da li su radnici živjeli bolje pre 30. augusta 2020. godine, rekao da su bile mnogostruko manje plate i penzije nego sada. Beograđanin S.S. osuđen je na 16 dana zatvora nakon što je u Budvi prilikom policijske kontrole odbio testiranje na prisustvo droga u organizmu dok je vozio taksi vozilo stranih registarskih tablica. Državljanin Crne Gore Igor Tomašević, za kojim je bila raspisana međunarodna poternica zbog sumnje da je počinio više teških krivičnih dela, izručen je iz Srbije crnogorskim pravosudnim organima, saopšteno je iz uprave policije. Ekstradiciju su na graničnom prelazu Dobrakovo realizovali službenici NCB Interpola Podgorica uz asistenciju posebne jedinice policije i u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije NCB Interpolom Beograd. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović obišao je gradilište postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i ocenio da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, saopšteno je iz preduzeća otpadne vode Podgorica. Požarna sezona u Podgorici već je počela prvim većim intervencijama, pred vatrogascima su, upozoravaju nadležni, najizazovniji meseci u godini. Građane pozivaju na dodatni oprez jer je najveći broj požara na otvorenom posljedica ljudskog faktora. Visoke temperature i suša povećavaju opasnost od požara, a vatrogasci su već imali prvu veliku intervenciju na gradskoj deponiji. Tokom leta Podgoricu će čuvati 84 vatrogasca, dok su Piperi Kući i Lješanska Nahija među područjima pod posebnim nadzorom zbog povećanog rizika, prenosi radiotelevizija Crne Gore. Veće Višeg suda u Beogradu ukinulo je pritvor smenjenom načelniku beogradske policije Veselinu Miliću, koji je osumnjičen da nije prijavio ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na beogradskom Senjaku 12. maja. U Poliklinici Kliničkog centra Crne Gore prošle sedmice obavljeno je 9336 ambulantnih pregleda, od čega je 1587 u Institutu za bolesti dece. Iz Kliničkog centra Crne Gore saopšteno je da je u dnevnim bolnicama zbrinuto 1756 pacijenata. TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano uz lokalno malu do umerenu oblačnost, u drugom delu dana mestimično umeren do pojačan razvoj oblačnosti ponegde u severnim i centralnim predelima. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Sati 4 minuta.
4: Leti vreme, a?
3: Jul 7.
4: Sve.
3: Sve može.
4: 7. neko misle na nas.
3: Sedme, ceo dan.
4: Ceo dan.
3: Okej, okej, idemo na muziku, ide Ed Sheeran i Azizam.

0: Dej.
1: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkon.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
6: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Ksenija. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu, na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
7: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
8: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
9: Marketing TDI Radija. 067-561-999.
10: Слушате ТДИ

0: E, Isidora, malo pre si postavila statistiku.
1: Da, ja sam naravno.
0: Koja je glasila kako?
1: Glasila je, kaže, koju hranu 35% ljudi ne voli da jede.
0: Tako je, pisali ste na Viber, možete pišite i dalje. Viber broj 069-308-9399. Koju to hranu ne voli da jede 35%?
1: Jeste, ajde da vidim. Špinat.
0: Špinat butter.
1: Špinat je?
0: Špinat panač možda.
1: Moguće.
0: Ajde kući, šta je špinat?
1: Evo, čekaj.
0: Šta to 35% ljudi ne voli
1: znaš,
0: da jede?
1: Spanać bre.
0: Viber 069-308-9399.
1: Kaže, mislim da cveklu ne voli da jede 35% ljudi. Nadam se da sam pogodio. Nisi pogodio, cveklo bre mnogo zdrava, jedite cveklo.
0: Cvekla mnogo zdrava, da. Majke mi.
1: Majke?
0: Majke mi cveklo mnogo zdrava.
1: Stvarno jeste.
0: 35% ljudi ne voli da jede boranio.
1: Nije tačan odgovor.
0: Aha.
1: Nije tačan odgovor, ajmo dalje. Da vidimo, 35% ljudi ne voli da jede sladoled. Važi da ne voli da jede sladoled.
0: Ako je fora, da, imam drugare koji kao ne voli pizzu da jede. Ja sam u fazonu, majka priroda se igrala da. S tobom, nešto nije u redu. Evo kaže, Miloš ne voli da jede brokoli.
1: E, dobar odgovor, da, ali nije tačan, nešto zeleno je drugo. Problem, tačan odgovor je zapravo da 35% ljudi ne voli da jede grašak.
0: Grašak? Svaki čast. Nešto zeleno, definitivno, da.

0: ajde da pročitamo neke svitove, može?
1: Ajde, nego šta je, koliko je sati, pola deset, pa taman.
0: Vreme je, da, uz kaficu, ono, na tenani.
1: Jesi.
0: Jesi našla nešto?
1: Jesam, kaže, ujutro kad ustanete, tresnite jednu rakicu, umjesto da tresnete smuti i sve će biti okej.
0: Tako, jer smutite nekako smuti tokom dana. A rakija je dobro.
1: Ona te razbudi, da.
0: Tako je, sad će reći ovio.
1: Za krvotok, nisam ništa loše mislila.
0: Da namažeš, ne, da. Sviđa mi se jedan tweet koji sam ja našao, kaže, ali kad mi neko objašnjava gde treba da dođem, i kaže, ne možeš da promašiš, veruj mi, druže, da mogu.
1: Veruj mi da mogu da promašim, da.
0: Veruj mi da mogu, ja sam, ne znam zašto
1: to... Samo me gledaj.
0: Ne znam zašto to, uglavnom stariji, ma veruj mi, to ti je, vidiš prodavnicu desno, aj sam pošaljem lokaciju. Ne, ne, slušaj me, znači druga levo, desno, semafor, ne mogu.
1: Kod žute kuće skreneš levo, ajde,
0: ne, na kraj sela žuta kuća, ti, ta.

0: Edge of Desire. Utorak 7.7.
1: O da.
0: Šta ima utorkom na TD radiju?
1: Pa utorkom na TD radiju ima top 20 ljudi.
0: Idemo, da, lista da. Najaktuelnijih singlova. I malo je retro, malo je moderno, malo je ovo sad što se najviše sluša.
1: Nego što?
0: Sve, ma kad? Da.
1: Kad od 18 časova na TD radiju vrti se bukvalno spisak vaših omiljenih pesama. Tako. To je u pitanju, bukvalno.
0: Da, ću izađem na televizor kad,
1: kad?
0: Majki mi. Dobro, čujemo se sutra od 7 do 10 i pa bili sa vama, ljubimo se.
1: Ajde.
0: Ćao. Dobro jutarnji program.
2: Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović upriličio je na Cetinju prijem za 49 đaka generacije iz svih crnogorskih srednjih škola, kojima je uručio novčane vaučere od po 500 eura, knjige i vaučere za edukaciju. Poručio je da su mladi najveći potencijal države i da je ulaganje u znanje najbolja investicija u budućnost Crne Gore. Poreska uprava je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila naplatu bruto poreskih prihoda u iznosu od 884,3 miliona eura, što predstavlja rast od 54,3 miliona eura u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno je iz Poreske uprave. Stabilan trend naplate zabeležen je, kako su naveli, kod više poreskih kategorija. Službenici odeljenja bezbednosti Nikšić uhapsili su u operativno interesantno lice LP iz Nikšića, za kojim je bila raspisana poternica zbog sumnje da je počinio dva krivična dela, teška telesna povreda, saopšteno iz uprave policije. Prilikom pretresa objekta u kojem se je sakrivao pronađeni su marihuana, 126 tableta i mobilni telefon. Podgorička policija uhapsila je MI iz Podgorice, povratnika u izvršenju krivičnih dela zbog sumnje da je ukrao automobil. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović obišao je gradilište postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i ocenio da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, saopšteno je iz preduzeća Otpadne vode Podgorica. Požarna sezona u Podgorici već je počela prvim većim intervencijama, a pred vatrogascima su, upozoravaju nadležni, najizazovniji meseci u godini. Građane pozivaju na dodatni oprez jer je najveći broj požara na otvorenom posljedica ljudskog faktora. Visoke temperature i suša povećavaju opasnost od požara, a vatrogasci su već imali prvu veliku intervenciju na gradskoj deponiji. Tokom leta Podgoricu će čuvati 84 vatrogasca, dok su Piperi Kući i Lješanska Nahija među područjima pod posebnim nadzorom zbog povećanog rizika, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Veće Višeg suda u Beogradu ukinulo je pritvor smenjenom načelniku beogradske policije Veselinu Miliću, koji je osumnjičen da nije prijavio ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na beogradskom Senjaku 12. maja. U Poliklinici Kliničkog centra Crne Gore prošle sedmice obavljeno je 9336 ambulantnih pregleda, od čega je 1587 u Institutu za bolesti dece. Iz Kliničkog centra Crne Gore saopšteno je da je u dnevnim bolnicama zbrinuto 1756 pacijenata.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme sunčano uz lokalno malu do umerenu oblačnost, u drugom delu dana mestimično umeren do pojačan razvoj oblačnosti ponegde u severnim i centralnim predelima. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas sunčano uz lokalno malu do umerenu oblačnost. U drugom delu dana mestimično umeren do pojačan razvoj oblačnosti i ponegde u severnim i centralnim predelima. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
4: TDI Radio.
5: Samo hitovi.

0: Apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. tqcity.me. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović upriličio je na Cetinju prijem za 49 đaka generacije iz svih crnogorskih srednjih škola kojima je uručio novčane vaučere od po 500 eura, knjige i vaučere za edukaciju. Poručio je da su mladi najveći potencijal države i da je ulaganje u znanje najbolja investicija u budućnost Crne Gore. Poreska uprava je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila naplatu bruto poreskih prihoda u iznosu od 884,3 miliona eura, što predstavlja rast od 54,3 miliona eura u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno je iz Poreske uprave. Stabilan trend naplate zabeležen je, kako su naveli, kod više poreskih kategorija. Službenici odeljenja bezbednosti Nikšić uhapsili su u operativno interesantno lice LP iz Nikšića, za kojim je bila raspisana poternica zbog sumnje da je počinio dva krivična dela, teška telesna povreda, saopšteno iz uprave policije. Prilikom pretresa objekta u kojem se je sakrivao, pronađeni su marihuana, 126 tableta i mobilni telefon. Podgorička policija uhapsila je MI iz Podgorice, povratnika u izvršenju krivičnih dela zbog sumnje da je ukrao automobil. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović obišao je gradilište postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i ocenio da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, saopšteno je iz preduzeća Otpadne vode Podgorica. Požarna sezona u Podgorici već je počela prvim većim intervencijama, a pred vatrogascima su, upozoravaju nadležni, najizazovniji meseci u godini. Građane pozivaju na dodatni oprez jer je najveći broj požara na otvorenom posljedica ljudskog faktora. Visoke temperature i suša povećavaju opasnost od požara, a vatrogasci su već imali prvu veliku intervenciju na gradskoj deponiji. Tokom leta Podgoricu će čuvati 84 vatrogasca, dok su Piperi Kući i Lješanska Nahija među područjima pod posebnim nadzorom zbog povećanog rizika, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Veće Višeg suda u Beogradu ukinulo je pritvor smenjenom načelniku beogradske policije Veselinu Miliću, koji je osumnjičen da nije prijavio ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na beogradskom Senjaku 12. maja. U Poliklinici Kliničkog centra Crne Gore prošle sedmice obavljeno je 9336 ambulantnih pregleda, od čega je 1587 u Institutu za bolesti dece. Iz Kliničkog centra Crne Gore saopšteno je da je u dnevnim bolnicama zbrinuto 1756 pacijenata.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano uz lokalno malu do umerenu oblačnost, u drugom delu dana mestimično umeren do pojačan razvoj oblačnosti ponegde u severnim i centralnim predelima. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Believe, vi ste na Teddy radio 11 sati 20 minute, tačno. E, a gde ste vi ovog utorka? Evo ga nekako već 7. jul. Sada ako vam je ovaj dan radni, verovatno ste se već polako osvestili, juče bio ponedeljak, gde je počela nova radna nedelja. Tako da ćemo rešavati obaveze u svakom slučaju zajedno iz hitove. Ako ste slobodni, lepo se projedite šta god da ste smislili da radite. Biću sa vama sve do tri, vi slušate ritam dana.

Da, ovo je Brijana i na neki način možemo da kažemo retro hit, pošto je izašao skoro pre 10 godina. Lost in Istanbul, vi ste na TD Radio, mi se nalazimo u našem otvorenom studiju na plaži Kamenovo, gde smo već nekih mesec dana i gde ćemo biti sve do kraja leta. Lep dan da se provede pored mora, nije mnogo toplo ni danas kao što je to bio slučaj prethodnih dana, tako da ako ste možda u prolazu, svratite do nas. Ako imate obaveze, u svakom slučaju budite tu, vi slušate Ritam dana na TD-u, ja sam sa vama sve do tri i rešavamo te obaveze zajedno i uz hitove. Kad smo kod hitova, Billy i Not, Jene Sentido u nastavku. Dobar dan.

0: Марио. Ресторан и плаж. Маркетинг. ТДИ.
1: Веце Шоља је ту да подржи инспирацију, када да загрли, а чесма да

0: TDI. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Svi te kjeri

Da, super vreme ovog utorka, nekako lagano to sve ide za sada, tu smo nekde oko 30 stepeni, u principu toliko ostaje do kraja dana. 15 minuta do 1 je, vi slušate TD Radio, ako ste se umeđu vremenu priključili, dobar dan i dobrodošli, ne mrdajte nikuda, samo hitovi na našoj playlisti Houdini, u nastavku prvi.

E da, ovo je jedna od onih pesama koja je izašla pre recimo 2-3 godine, ali je tek ovog leta postala ozbiljen radijski hit, ali između ostalog na društvenim mrežama. Zove se Would You, vi ste na TD Radio, mi se nalazimo u našem otvorenom studiju na plaži Kamenovo i danas, i tu ćemo biti sve do kraja leta. Ako ste možda u prolazu, svratite. Ako nemate planove, eto jednog od predloga šta možete da radite danas ako ste slobodni. Ako imate obaveze, rešavamo ih zajedno sve do tri, naravno uz hitove i muziku koju najviše volite da čujete. 1 sat 10 minuta, ovo je Groove Jet. Dobar dan.

kao pesma se zove Destination Calabria. I to je još jedan od onih hitova koji je izašao pre recimo godinu dve, a tek sa ovog leta onako ozbiljno zavrteo na radiju. Dobro, vi slušate Teddy, konkretno Ritam dana, sa vama sam sve do tri, idemo uživo direktno sa plaže Kamenovo gde ćemo biti sve do kraja leta. Tako da vi kad god ste u prolazu svratite do nas. E sad kad smo već pomenuli hitove i pesme koje se vrte na radiju, možemo da se vratimo nazad na playlistu. Prvi

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su predlog za promenu Ustava kojima se uređuje sastav i izbor, mandat sudskog i tužilačkog saveta. Glasalo je 77 poslanika, od kojih je 74 bilo za, 3 protiv predloga. Da bi bio pokrenut postupak za promenu Ustava, potrebna su najmanje 54 glasa. Parlamentarna većina i opozicija postigle su u nedelju uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici politički dogovor o pokretanju procedure za izmene Ustava Crne Gore. Nakon sastanka za posredstvo delegacije Unije, dve strane su potpisale poseban sporazum kojim je potvrđen postignut dogovor. Poslanica u Skupštini Crne Gore, Evrosima Pejović, reizabrana je za potpredsednicu Odbora za politička pitanja i bezbednost Parlamentarne skupštine OEBS-a. Kongresmen Joe Wilson iz Sjedinjenih Američkih Država izabran je za predsednika odbora, dok Tobias Winkler iz Nemačkog Bundestaga nastavlja rad na poziciji izvestioca, saopšteno iz Skupštine. Kako se navodi, Odbor za politička pitanja i bezbednost Parlamentarne skupštine OEBS-a završio je svoj rad na godišnjem zasedanju u Hagu izborom novog rukovodstva. Poslanik Ujedinjene Crne Gore Vladimir Dobričanin saopštio je da podnosi ostavku na poslaničku funkciju. Posle 6 godina od 30. avgusta podnosim ostavku na poslaničku funkciju, nasledit će me kolega Danilo Jokić. Želim da se zahvalim Ujedinjenoj Crnoj Gori i svim članovima i funkcionerima koji su dali podršku. Želim da se zahvalim sadašnjem predsedniku parlamenta i svim kolegama koji su pružili političku i bratsku podršku, istakao je Dobričanin na konferenciji za medije u Skupštini Crne Gore, prenose Vijesti. Ministarstvo financija isplatilo je u prvih 6 mjeseci ove godine gotovo 11 miliona evra za redovan rad parlamentarnih partija, saopštila je Akcija za socijalnu pravdu, navodeći da je najveći deo novca pripao pokretu Evropa Sad i Demokratskoj partiji socijalista. Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 3 mjeseca pritvor Draganu Pečurici, osumnjičenom za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i 4 krivična dela pranje novca. Iz Vrhovnog suda je saopšteno da je veće prihvatilo predlog specijalnog državnog tužilaštva i produžilo pritvor do 7. oktobra tekuće godine zbog opasnosti od bekstva i opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano, u drugom delu dana promenljivo oblačno, ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren, promenljivo, zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura od 8 do 23, najviša dnevno od 23 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

kojem god remiksa da čujemo Hertz, Purple Disco Machine i Wonderful Life. Vi ste na Teddy Radio, a mi se nalazimo u našem otvorenom studiju na plaži Kamenovo. 2 sata je prošlo, ako ste se među vremenu priključili ili možda stigli do nas na plažu, dobar dan i dobrodošli. Idemo jedan skroz lagani utorak, 7. julije. Ako imate obaveze, rešavam ih zajedno iz hitove. Ako ste slobodni, lepo se pravite što god da ste smisli.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
2: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo. Kamenovo.
4: TDI Radio.
5: Samo hitovi. Samo

0: Shakedown je Tonight na TD radiju.
1: Stvarno jako dobra, nekako i lagana playlista ovog utorka, kako ostalom treba i da bude za evo ovaj prvi deo nedelje, naročito ako je za vas radna. Ako je tako srećan rad, budite tu, samo hitovi na TD-u. Omi Dolce Vita u nastavku, skoro će pola tri, dobar dan.

se zove All I Need. Izašla je bukvalno početkom ove godine, ne znam kako vam se dopada za sada, ali da, izašla je sa još mnogim drugim pesmama koje se vrte ovog leta kod nas na TD radiju. E sad, osim toga, naravno, to su i retro hitovi koje uvek nekako dobro čuti. Mislim da se svi obraduju kada malo napravimo pauzu sa ovom novom muzikom i čujemo nešto staro. Nina Simone u nastavku, naravno ovaj put slušamo remix pesme Sinnerman. 17 minuta do 3, vi slušate TD radio, dobar dan.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su predlog za promenu Ustava kojima se uređuje sastav i izbor, mandat sudskog i tužilačkog saveta. Glasalo je 77 poslanika, od kojih je 74 bilo za, 3 protiv predloga. Da bi bio pokrenut postupak za promenu Ustava, potrebna su najmanje 54 glasa. Parlamentarna većina i opozicija postigle su u nedelju uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici politički dogovor o pokretanju procedure za izmene Ustava Crne Gore. Nakon sastanka za posredstvo delegacije Unije, dve strane su potpisale poseban sporazum kojim je potvrđen postignut dogovor. Poslanica u Skupštini Crne Gore, Evrosima Pejović, reizabrana je za potpredsednicu Odbora za politička pitanja i bezbednost Parlamentarne skupštine OEBS-a. Kongresmen Joe Wilson iz Sjedinjenih Američkih Država izabran je za predsednika odbora, dok Tobias Winkler iz Nemačkog Bundestaga nastavlja rad na poziciji izvestioca, saopšteno iz Skupštine. Kako se navodi, Odbor za politička pitanja i bezbednost Parlamentarne skupštine OEBS-a završio je svoj rad na godišnjem zasedanju u Hagu izborom novog rukovodstva. Poslanik Ujedinjene Crne Gore Vladimir Dobričanin saopštio je da podnosi ostavku na poslaničku funkciju. Posle 6 godina od 30. avgusta podnosim ostavku na poslaničku funkciju, naslediće me kolega Danilo Jokić. Želim da se zahvalim Ujedinjenoj Crnoj Gori i svim članovima i funkcionerima koji su dali podršku. Želim da se zahvalim sadašnjem predsedniku parlamenta i svim kolegama koji su pružili političku i bratsku podršku, istakao je Dobričanin na konferenciji za medije u Skupštini Crne Gore, prenose Vijesti. Ministarstvo financija isplatilo je u prvih 6 mjeseci ove godine gotovo 11 miliona evra za redovan rad parlamentarnih partija, saopštila je Akcija za socijalnu pravdu, navodeći da je najveći deo novca pripao pokretu Evropa Sad i Demokratskoj partiji socijalista. Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 3 mjeseca pritvor Draganu Pečurici, osumnjičenom za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i 4 krivična dela pranje novca. Iz Vrhovnog suda je saopšteno da je veće prihvatilo predlog specijalnog državnog tužilaštva i produžilo pritvor do 7. oktobra tekuće godine zbog opasnosti od bekstva i opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, u drugom delu dana promenljivo oblačno, ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren, promenljivo, zvoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura od 8 do 23, najviša dnevno od 23 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

slušate sportski program. Roberto Martinez oprostio se od mesta selektora Portugala nakon poraza od Španije u osmini finala svetskog prvenstva, potvrdivši da mu je to bila poslednja utakmica na klupi nacionalnog tima. Španac je reprezentaciju preuzeo 2023. godine, osvojio Ligu nacija 2025. i ostvario učinak od 32 pobede, 6 remija i 7 poraza u 45 utakmica, što predstavlja najbolji procenat uspešnosti jednog selektora u istoriji. Tačno je da mi je ovo poslednja utakmica, hvala Portugalcima, ovo će biti uspomena za celi život. Igrači su pokazali veliki talenat i posvećenost, a možemo da budemo ponosni na sve što smo uradili, rekao je Martinez. On smatra da je Portugal zaslužio više protiv Španije. Odigrali smo najbolju utakmicu na svetskom prvenstvu, pogodili smo prečku, zaslužili produžetke, ali takav je fudbal, poručio je Martinez. Portugalski mediji prenose da je prvi favorit za njegovog nasljednika iskusni Jorge Jesus, sa kojim će predsjednik saveza Pedro Proensa uskoro obaviti razgovor.

0: Slušate sportski program.
1: Prema pisanju španskog lista AS, Barcelona sve brže gubi strpljenje u transfer sapunici oko napadača Atletico Madrida, Juliana Alvareza. Kako se bliži početak ključnog dela priprema, prošlo je tačno 15 dana od kako je argentinski napadač javno izrazio želju da napusti Atletico Madrid i ispuni svoj lični san o promeni sredine. Ipak situacija se i dalje ne pomera sa mrtve tačke. Predsjednik Barcelone, Joan Laporta, potvrdio je da je zvanična ponuda poslata na adresu madridskog kluba, ali Atletico Madrid ekspresno odbio istu, navodeći da još uvek nema adekvatnu zamenu za svog ofanzivca. Trener katalonskog giganta Hansi Flick navodno insistira na što bržem rešenju situacije, jer ekipa 27. jula putuje u Englesku na glavni deo letnjih priprema, a on želi da do tada ima jasnu sliku o igračkom kadru. Iako iz Atletika javno ponavljaju da Julian Alvarez nije na prodaju, u Barceloni ne namjeravaju da čekaju beskonačno, niti da ispune ranije postavljenu visoku finansijsku procjenu iz Madrida.

slušate sportski program. Turski reprezentativac Tarik Biberović nalazi se pred velikim transferom u NBA ligu, pošto su Dallas Mavericksi dogovorili njegov dolazak iz Fenerbahča uz otkup ugovora vredan oko 2 miliona dolara. Kako prenosi NBA insider Mark Stein, Mavericksi će u narednom periodu izvanično preuzeti Biberovićeva draft prava putem trejda, čime će otvoriti put njegovom dolasku u Texas. Njegov NBA out u ugovoru sa Fenerbahčom ističe 7. jula, što je ubrzalo realizaciju posla. Prema pravilima NBA lige, Dallas može učestvovati sa maksimalno 900.000 dolara u otkupu, dok bi ostatak iznosa bio pokriven kroz strukturu samog igračevog ugovora. Fenerbahče će prema istim informacijama inkasirati ukupno oko 2 miliona dolara na ime otkupne klauzule, dok Biberović ima još 2 godine važećeg ugovora sa turskim klubom. Sportski program.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su predlog za promenu ustava kojima se uređuje sastav i izbor, mandat sudskog i tužilačkog saveta. Glasalo je 77 poslanika, od kojih je 74 bilo za, 3 protiv predloga. Da bi bio pokrenut postupak za promenu ustava, potrebna su najmanje 54 glasa. Parlamentarna većina i opozicija postigle su u nedelju uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici politički dogovor o pokretanju procedure za izmene ustava Crne Gore. Nakon sastanka održanog uz sredstvu delegacije Unije, dve strane su potpisale poseban sporazum kojim je potvrđen postignut dogovor. Predstavnici vlasti i dela parlamentarne opozicije potpisali su sporazum koji se zasniva na dogovoru postignutom uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici, a kojim se, kako je saopšteno, definišu izmene zakona o unutrašnjim poslovima i o Agenciji za nacionalnu bezbednost i postizanje širokog dogovora oko imenovanja u Skupštini. Sporazum je objavljen u članu 2 i sadrži obavezu da se do kraja ovog meseca formira radno telo koje će pratiti primenu zakona o policiji i ANB-u. Također, planirano je da se do kraja jula usvoje izmene zakona u oblasti izbornog zakonodavstva, kao i izmene zakona o ANB-u i policiji. Sve procedure oko izmene ustava treba da se završe do 4. septembra 2026. godine. Prema sporazumu, strane neće jednostrano inicirati izmene izbornih zakona pre održavanja izbora 2027. godine. Radno telo koje će pratiti tok izborne kampanje radi sprečavanja mogućih nepravilnosti treba da bude definisano najkasnije do septembra ove godine, a biće operativno od januara naredne godine. Crna Gora treba da iskoristi pozitivan zamah i dovrši proces reformi, poručuje šef delegacije Evropske unije u Podgorici Johan Sattler. On je komentarišući usvajanje predloga za promenu ustava i potpisivanje sporazuma o političkom dogovoru između parlamentarne većine i dela opozicije, kazao da je ovo dobar dan za Crnu Goru i njene EU ambicije. Crna Gora u prvih 5 meseci ove godine beleži konstantan rast broja turista i noćenja, dok su prihodi od boravišne takse zaključno sa sredinom juna veći za 8%, saopšteno je nakon sednice koordinacionog tela kojim je predsedavala ministarka turizma Simonida Kordić. Na sastanku je istaknuto da dobra koordinacija ostaje ključna za savladavanje izazova, a saopšteno je da će tokom leta o bezbednosti na primorju brinuti oko 120 domaćih i 25 policajaca iz regiona. Evropska unija odbacila je pozive aerodroma i aviokompanije da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice Evropske unije, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima na pojedinim prelazima, prenosi Guardian.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je pretežno sunčano, u drugom delu dana promenljivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren promenljiv, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno jak. Jutarnja temperatura od 8 do 23, najviše dnevno od 23 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI, samo hitovi.
0: Samo hitovi. Excuse.

0: TDI. Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Emtel, imate prijatelje.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
8: Ajde, spojimo stolova.
9: Sedajte, ljudi.
8: Ima mjesta, ima i kulena.
9: O, komšija, dodaj naške šunke.
8: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
10: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me.
11: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
12: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
13: Uz TDI Radio.
14: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
15: Chemoimpex.me.
14: Poručite online.
16: Chemoimpex.
17: Draga, jesi danas za akciju?
18: Bez klime nema šanse.
19: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
18: Dragi, sad može. Vivox akcija.
20: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su predlog za promenu Ustava kojima se uređuje sastav i izbor, mandat sudskog i tužilačkog saveta. Glasalo je 77 poslanika, od kojih je 74 bilo za, 3 protiv predloga. Da bi bio pokrenut postupak za promenu Ustava, potrebna su najmanje 54 glasa. Parlamentarna većina i opozicija postigle su u nedelju uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici politički dogovor o pokretanju procedure za izmene Ustava Crne Gore. Nakon sastanka održanog uz posredovanje delegacije Unije, dve strane su potpisale poseban sporazum kojim je potvrđen postignut dogovor. Predstavnici vlasti i dela parlamentarne opozicije potpisali su sporazum koji se zasniva na dogovoru postignutom uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici, a kojim se, kako je saopšteno, definišu izmene zakona o unutrašnjim poslovima i o Agenciji za nacionalnu bezbednost i postizanje širokog dogovora oko imenovanja u Skupštini. Sporazum je objavljen u članu 2 i sadrži obavezu da se do kraja ovog meseca formira radno telo koje će pratiti primenu zakona o policiji i ANB-u. Takođe, planirano je da se do kraja jula usvoje izmene zakona u oblasti izbornog zakonodavstva, kao i izmene zakona o ANB-u i policiji. Sve procedure oko izmene Ustava treba da se završe do 4. septembra 2026. godine. Prema sporazumu, strane neće jednostrano inicirati izmene izbornih zakona pre održavanja izbora 2027. godine. Radno telo koje će pratiti tok izborne kampanje radi sprečavanja mogućih nepravilnosti treba da bude definisano najkasnije do septembra ove godine, a biće operativno od januara naredne godine. Crna Gora treba da iskoristi pozitivan zamah i dovrši proces reformi, poručuje šef delegacije Evropske unije u Podgorici Johan Sattler. On je komentarišući usvajanje predloga za promenu Ustava i potpisivanje sporazuma o političkom dogovoru između parlamentarne većine i dela opozicije, kazao da je ovo dobar dan za Crnu Goru i njene EU ambicije. Crna Gora u prvih 5 meseci ove godine beleži konstantan rast broja turista i noćenja, dok su prihodi od boravišne takse zaključno sa sredinom juna veći za 8%, saopšteno je nakon sednice koordinacionog tela kojim je predsedavala ministarka turizma Simonida Kordić. Na sastanku je istaknuto da dobra koordinacija ostaje ključna za savladavanje izazova, a saopšteno je da će tokom leta o bezbednosti na primorju brinuti oko 120 domaćih i 25 policajaca iz regiona. Evropska unija odbacila je pozive aerodroma i aviokompanije da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice Evropske unije, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima na pojedinim prelazima, prenosi Guardian.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra je pretežno sunčano, u drugom delu dana promenljivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren promenljiv, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno jak. Jutarnja temperatura od 8 do 23, najviša dnevno od 23 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su predlog za promenu Ustava kojima se uređuje sastav i izbor, mandat sudskog i tužilačkog saveta. Glasalo je 77 poslanika, od kojih je 74 bilo za, 3 protiv predloga. Da bi bio pokrenut postupak za promenu Ustava, potrebna su najmanje 54 glasa. Parlamentarna većina i opozicija postigle su u nedelju uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici politički dogovor o pokretanju procedure za izmene Ustava Crne Gore. Nakon sastanka održanog uz sredstvu delegacije Unije, dve strane su potpisale poseban sporazum kojim je potvrđen postignut dogovor. Predstavnici vlasti i dela parlamentarne opozicije potpisali su sporazum koji se zasniva na dogovoru postignutom uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici, a kojim se, kako je saopšteno, definišu izmene zakona o unutrašnjim poslovima i o Agenciji za nacionalnu bezbednost i postizanje širokog dogovora oko imenovanja u Skupštini. Sporazum je objavljen u članu 2 i sadrži obavezu da se do kraja ovog meseca formira radno telo koje će pratiti primenu zakona o policiji i ANB-u. Takođe, planirano je da se do kraja jula usvoje izmene zakona u oblasti izbornog zakonodavstva, kao i izmene zakona o ANB-u i policiji. Sve procedure oko izmene Ustava treba da se završe do 4. septembra 2026. godine. Prema sporazumu, strane neće jednostrano inicirati izmene izbornih zakona pre održavanja izbora 2027. godine. Radno telo koje će pratiti tok izborne kampanje radi sprečavanja mogućih nepravilnosti treba da bude definisano najkasnije do septembra ove godine, a biće operativno od januara naredne godine. Glasanje u Skupštini Crne Gore kojim su podržane ustavne izmene neophodne za usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije je ohrabrujuća vest, saopštila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Ona je u objavi na mreži X navela da to što su 74 od 77 poslanika glasala za ustavne izmene predstavlja jasan pokazatelj da je članstvo u Evropskoj uniji zajednički nacionalni projekat koji uživa podršku širom političkog spektra. Evropska unija odbacila je pozive aerodroma i aviokompanije da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice Evropske unije, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima na pojedinim prelazima, prenosi Guardian. Druga redovna skupština Crnogorskog olimpijskog komiteta održana je u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru u Podgorici, a delegati su usvojili novi statut COKA, strategiju za period od 2026. do 2030. godine, etički kodeks i više pratećih strateških dokumenata koji će odrediti pravac razvoja Crnogorskog olimpijskog pokreta u narednom periodu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je pretežno sunčano, u drugom delu dana promenljivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren promenljiv, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno jak. Jutarnja temperatura od 8 do 23, najviše dnevno od 23 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
3: Deste narode, stigao je utorak, stigao je jul, sedmi po redu, kao i 215. izdanje Top 20 liste. Rekli smo da ćemo i ove nedelje, a boga mi i sledeće nedelje, da nastavimo jaku žurku, jer tu je naša dobra, slatka, stara garda, onaj najfiniji mogući oblik ove Top 20 liste, Kotor.
4: Sad ja moram da razmišljam koji sam oblik, da li sam kocka, ti si ona,
3: što ja kažem, stara, dobra škola, prava škola. Što Hari Matahari kaže, staromodni tip, najbolji tip.
4: Dobro. Da, hvala ti, Bođo. Lepo je najava. Lepo je biti u ulozi neko da te najavi. Hvala tebi. Ej, naravno, sa moje leve strane, ako gledate TV desne, jedna jedina neponovljiva, sjajna Anastasija Bađa, veliki aplauz.
3: Hvala, hello, desne narode. E da, pa ništa, ajde mi da počnemo više ovu Top 20 listu, dovoljno smo se ishvalili ili da se ne lažemo, da pređemo na ono zbog čega smo ovde, to je muzika. Evo, u Out listi, nažalost, posle 14 jakih nedelja, ispadaju nam Bebe Rexha i Faithless New Religion, tako da ajmo kratko da čujemo Out listu.
0: Top 20.
5: Lista najaktualnija.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, sada već da pređemo na pravu stvar. 20. mesto, Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight. 13 nedelja, ja sam vas da pričala Koture da je to barabar sa ovom što je ispala Bebe Rexha i New Religion.
3: Ne znam, ali meni kad god kažeš Jennifer Lopez, ja se setim onog klipa.
2: Jennifer Lopez. Baš sam tokom jedne top 20 liste to rekla, ubacili smo isečak, bilo je top, Zuki, naš producent koji je tu sa nama, naravno.
3: Možeš kao da ponoviš, apsolutno, i zbog mene, meni za ljubav.
2: A je sad Koturo za ljubav. Idemo na 20. mesto, Save Me Tonight.
4: Jennifer Lopez! Jennifer Lopez!

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Naravno, čim neki hit ispadne, to znači šta?
3: Da se neki uvlači polako, onako tiho, ali možemo da slobodno kažemo da je jedan zaista sjajna pesma i ja verujem da će se kotirati.
2: Meni je onako malo pesmica. U pitanju je Sorry Papi od Topika i Becky G. Idemo na mesto broj 19.

0: Jazzy.
1: Ne može, ja mislim top 20 ili bez Jazzy ili bez Calvin Harrisa. Realno.
0: Ne može, pa zajedno onako u konjukciji, ako možemo tako da kažemo. Ne, pa pošto kažu ono, znaš, u konjukciji za određene planete i tako dalje, ili kolaboraciji, Calvin Harris i Jazzy su napravili jednu satisfakciju, onu pesmu koja se zove Satisfied.
1: Mesto broj 17.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Kotur kaže kolaboracija, ja kažem kolaboracija narode, ali naš Ogi koji trenutno nije tu, on sunča zadnjicu na Kamenovu kao što treba, tako da ako ste u Crnoj, u Gluteus Maximus, ako ste u Crnoj Gori, slobodno posjetite TDI otvoreni studio. On inače voli da kaže ne kolaboracija, nego saradnja, tako da ja ću sada budem Ogi da budem
2: ja,
1: na foru
2: ja slažem sa njim, treba koristiti isključivo samo naše reči, ali ja volim ove termine da često, pošto se stalno koriste u svakodnevnom televizijskom, da kažem, medijskom nebu.
1: Dobro.
2: Da volim onako da ih malo i podražavam.
1: Jel?
2: Ali treba i naučiti šta znači reč kolaboracija.
1: Apsolutno.
2: Zatrebaće vam na nekom kvizu.
1: To je tek jedna duga priča sama za sebe, ali pričat ćemo drugi put. Sada ćemo muzika jer smo već stigli do jednog presjajnog hita koji mene uvek ljudi tako dobro razdrma, verujem i vas, po komentarima na Viberu, na društvenim, a to je naravno Cynical od Offenbacha i Sofijan Pamart, mesto broj 16.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Daj mi čaše da lomim koture.
2: Šta ćemo da lomimo?
1: Lomimo čaše, flaše, šta nam se pod ruku nađe, jer smo stigli do prvog retro hita za ovo 215. izdanje Top 20 liste, a to je to model.
2: Eto, dok se Anastasija ovako topi svuda po svim atomima, ja ću vam najaviti retro hit koji ide i koji ćemo slušati u narednih nekoliko minuta. Dakle, Another Love, to model.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Jesi upamtio prošlo je top 20 lista što znači home wrecker?
3: Apsolutno. Mislim da sam negde na nekim društvenim mrežama video isečak iz... Sad mi je stao mozak, iz serije gde glumi Zendaya, ona Euforija.
2: A, da,
3: i ona kaže u nekom trenutku home wrecker.
2: Jel?
3: Neko, da li je moguće da me našao ovaj klip kad smo pričali o tom?
2: Ozbiljno, ovo je Pukalno. Top, ovo je top. Znači, suđeno je, ljudi, da. Suđeno ih da ovu pesmu slušamo. Upravo sada na mesto broj 14 stiže nam Somber.

0: smešno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me.
2: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
4: Kemo Impex.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.
6: Lista najaktuelnijih singlova.
7: Top 20.
8: Lepo, lepo. Evo, hoćemo i ovo da kad nazovemo kolaboracijom ili saradnjom, kako si zamislila ovo najbolje?
9: Ovo što nam stiže?
8: Da.
9: Ajde, ja ću da se držim saradnje.
8: Neka bude saradnja. Ajde, saradnja Martin Gerixa i Ed Sheerana je iznedirila pesmu koju puštamo na repeat, je li tako?
9: Koju puštamo na repeat, i to je šalica, pošalica, forica, jer se pesma zove Repeated. Bravo, Koture, evo, ruka za tebe.
8: Hvala.
9: Nek si mi živ i zdrav.
8: Rukuju se, rukuju. Oni koji putuju.
9: Mesto broj 11.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Da. E, da. Ali sad... Ne mogu. Ovako, ispošće da je platio nekoliko miliona evara. Ovaj čovjek definitivno ne silazi sa liste, pa čak i kad siđe, on bude u retro hit.
2: On se nađe. Znači, to je ona senka koja nas vazda prati. Možda je nekad ne vidimo, ali ona je tu. A sad, pravi znaju da je to David Geta. Ko ne zna, dobrodošli, ovo je To 20 lista, 215. izdanje.
1: I by upravo, David Geta.
2: By David Geta, bukvalno. Ođe će mi taj čovjek pošalje pare što ga ovoliko sponzorišemo i volimo. Zara Larsson zajedno sa njim. This one's for you. Retro hit broj 2.

0: radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Pa da se podsjetimo. Ajde, od 20. ka 10. poziciji idemo na kratku retrospektivu.
3: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, na mestu broj 20.
2: Deveteste pozicija za novitet ove sedmice, topic Becky G, Sorry Papi.
3: Om, Dolce Vita, pozicija broj 18.
2: Calvin Harris, Jazzy Satisfy, mesto broj 17.
3: Offenbach i Sofian Pamart, Cynical, na mestu broj 16.
2: 15. pozicija za Loki Khalid, Dive Into Me.
3: Somber, Homewrecker, mesto broj 14.
2: One Republic, Need Your Love, mesto broj 13.
3: Holly Humberstone, To Love Somebody, na 12. poziciji.
2: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat, mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova, Top 20, samo na TDI Radio.
3: A sada naravno da pređemo na top 10 od ovih naših top 20 hitova. 10 ljudi, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je top 20 lista. Danas sa vama tu je Kotur.
2: Ćao.
3: Tu je Zuki. A ja sam Bađa, zdravo. E sada se mi vratimo na 10. mesto, smo stigli i tu nas čeka The Bossa Magnetic. I biću najiskrenija sa vama, nisam na početku gotivila ovaj hit. Vidim da se neki ljudi slažu, ali onda, ovo je onaj tip pesme koji posle drugog, trećeg slušanja uđe ti pod kožu. Kreneš da vajbaš.
2: Baš, ako ide na prvu, vrlo brzo će se izgubiti.
3: Misliš?
2: Ovako, kad se malo ono što se kaže krčka u vašoj glavi, onda tu i ostane neko vreme.
3: Sviđa mi se kako Koto razmišlja, ljudi, da. Idemo zato The Bossa Magnetic na mestu broj 10.

0: 20.
1: Kangs.
2: Kangs.
1: Što ja da naučim.
2: sviđa mi se kako izgovaraš ovo.
1: Da, da.
2: A ovaj drugi je?
1: Teofilius London. Ja sam rekao, nije Teofilus.
2: Teofilus, malo ga skrati. Ti ga produžio.
1: Teofilus. Da, da. Zvuči mi kao neki profesor grčkog jezika.
2: Jo, ne pita me ništa. Idemo dalje. Galaxy na mjestu broj 9, a odmah potom za njima stiže nam Lady Gaga i Doči sa hitom Runway. I ako se ceo dan danas kojom šancom osjećamo smoreno, to je hit koji diže.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi.
1: Jesam rekla da Runway diže, da li sam slagala? Nisam. Nisam.
2: Apsolutno da ne, apsolutno. A sada dolazi prostor za dve dame, od kojih je jedna Madonna.
1: A druga?
2: Sabrina Carpenter. Tako da izvinim, molim te.
1: Ok, za one koji nisu nešto dugo pratili Top 20 listu, ovdje je ljudi interna fora da Kotur namuči muku da izgovori Sabrina Carpenter, ali zato je sad, evo, čuli ste iz prve.
2: Apsolutno, i još ću da kažem i naziv pesme. Bring Your Love, mesto broj 7.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Joj, ja ne znam da li je ikad postojala, evo, ko tu da ti me ispravi, neka grupa, neki izvođač, da je imao svetski broj fanova koliko BTS. Znači, oni se bukvalno zovu armijom.
3: Znaš šta, ja mislim da je za celu tu njihovu korejsku priču pokrenuo Psy, kad se pojavio sa Gangnam Style-om, i ja mislim da je tu on probio zvučni zid za sve te izvođače i tako dalje. Možda se nećete složiti sa mnom, ali definitivno on je imao čovjek koji je prvi put na YouTube-u imao maltene ono milijardu pregleda.
2: Da, ja mislim da to i u stvari jeste u to vrijeme bio najgledaniji.
3: Najgledaniji, tako je. E, posle Gangnam Style-a ja kapiram da je to eksplodiralo.
2: Svi smo se malo više upoznali sa korejskom, da, tako ali hoću da kažem da nijedan izvođač, američki, naš, engleski, koji god, nije imao broj fanova koliko grupa BTS.
3: E pa baš zbog toga ćemo ih slušati na mestu broj 6 i kao retro hit.
2: I kao retro hit odmah za tim.
3: Tako je, iz 2021. Dakle, armijo fanova BTS familije. Za vas, familijo, ide prvo svim na regularnoj listi na mestu broj 6 i odmah zatim ide Butter BTS, također retro iz 2021. Uživajte!

0: Radio. Top 20.
1: Ok, to je bio treći retro hit. Eto, ljudi, vidite, Kotur nije slagao. Rekao je da će BTS biti na šestom mestu, bit će kao retro hit broj 3, a sada mi da se lepo vratimo na regularnu listu, jer smo stigli do petog mesta i tu su nam se našli Hugel i Salt od Jamaican Bam Bam na mestu broj 5.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Ja ne znam šta je meni što je ovoliko uzdišem, možda me oprosti.
3: Zapravo, da ti kažem, svašta će nešto ljudi pomisliti. Misli će da kao trčimo ovdje krug oko studija i onda uđemo da...
2: Ljudi,
3: kao neka opkava da je
2: evo,
3: pitanje.
2: Evo, ako vas zanima, bila sam, kad sam dolazila do posla, uletela sam u jedan tako nezgodan taksi. Čovjek me vozi po cijelom gradu, ja ne znam je li on se pravi šuntav, misli da ja ne poznajem grad, pa kao skrene levo, a znam da ako skrene desno, skratit će put. Tako da, mene i dalje drži ta muka.
3: Da, ja mislim da definitivno čovjek možda pomisli da ne poznaš dovoljno Beograd pa htio da te upozna.
2: Da.
3: O tvom trošku.
2: Nekad. Nekad mi izleti mamin bosanski, može biti do toga da je.
3: Moguće.
2: E, ali dobro, evo nešto što smiruje živce pa i od nas ljudi.
3: Molim te ko Boga, kad je mamin bosanski, daj molim te najavi na maminu bosanskom ovu sljedeću pesmu.
2: Jo majko.
3: Ajde, molim se ko te
2: priče. Znate kako bi ona rekla? Ona bi rekla... mjesto broj 4, another talk to you, Anastasija, šta je ovo? FT 54 Ultra.
3: I kako bi Anastasija ovo rekla?
2: Ja bih rekla, mama, kaže se another talk to you, featuring 54 Ultra na mjestu broj 4.

0: 20 najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ja sam rekla da ima jedan hit gdje se lome čaša, ali sam pogrešila jer ima jedan jači, ljudi. Ja uz ovu plaću. Evo sad kad je pustimo, ja ću suze da ronim zato što je toliko emotivna i ovaj čovjek ima toliko emotivan glas, a to je Teddy Swims.
3: U toku prošle emisije kada smo radili Top 20, meni je stigla jedna poruka, nisam ni video.
2: Dobro.
3: Jedan prijatelj mi je rekao da nas sluša, da nas gleda i da voli hitove sa Teddy-a i pogotovo je pomenuo Teddy Swimsa.
2: Srce moje,
3: apsolutno,
2: pozdravi poljupci.
3: Pozdrav za Dekija. Deki i ostala ekipa, slušat ćete, eto, top, došli smo do top 3 u top 20, ali prvo idemo na treće mjesto, najavili smo ga, Teddy Swims, Mr. Know It All.
2: Mr. Know It All, a odmah potom za njim Charlotte Cardin i The Way We Touch na mjesto broj 2.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: Kotore, hoćemo prvo da najavimo pobednika ili da se prisjetimo?
2: Ja mislim da je bolje da se mi prisjetimo, pa ćemo onda da vas malo još držimo u neizvesnosti.
1: Idemo na rekapitulaciju.
2: Mesto broj 10, Bossa, Magnetic.
1: Kangs i Teofilus London, Galaxy na mestu broj 9.
2: Doči i Lady Gaga, Runway, mesto broj 8.
1: Mesto broj 7, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: BTS, Swim, šesta pozicija.
1: Na petoj poziciji Hugel i Solto, Jamaican Bam Bam.

0: Alarm Ultra, mesto broj 4.
1: Mesto broj 3, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
0: The Way We Touch, Charlotte Cardin, mesto broj 2.
2: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, TDI Top 20.
3: E, i sada najavimo pobednika. The Second Voice i Let Me Be, prošle nedelje na prvom, ove nedelje na prvom, ljudi su poludili s ovim hitom.
0: Zašto ste toliko na prvom mestu, oslobodite prostor za neke druge? Šalu na stranu, super što su na mestu broj 1, a vi ljudi možete da nam se pridružite tako što date svoje predloge, možete da glasate, sve to preko naših TDI kanala, samo kucite TDI i već nam se ti kanali sami ono,
3: tako kasni. Je, TDI Radio na Instagramu, na TikToku, pišite nam, šaljite predloge, mi smo tu. Doduše, Kotur sad već mora da nas napusti, ali narode, ja sam sa vama sve do 10, jer nastavljamo uz Party Time na TDI Radio. A svakako za Top 20 listu se čujemo već sledeće nedelje.
0: Čujemo se, ćao svima.
3: Ćao.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, TDI Top 20. Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da...

0: predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje CECA, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
0: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
0: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su predlog za promenu ustava kojima se uređuje sastav i izbor, mandat sudskog i tužilačkog saveta. Glasalo je 77 poslanika, od kojih je 74 bilo za, 3 protiv predloga. Da bi bio pokrenut postupak za promenu ustava, potrebna su najmanje 54 glasa. Parlamentarna većina i opozicija postigle su u nedelju uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici politički dogovor o pokretanju procedure za izmene Ustava Crne Gore. Nakon sastanka održanog uz posredstvo delegacije Unije, dve strane su potpisale poseban sporazum kojim je potvrđen postignut dogovor. Predstavnici vlasti i dela parlamentarne opozicije potpisali su sporazum koji se zasniva na dogovoru postignutom uz

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ove godine biće operativno od januara naredne godine. Glasanje u Skupštini Crne Gore, kojim su podržane ustavne izmene neophodne za usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije, je ohrabrujuća vest, saopštila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Ona je u objavi na mreži X navela da to što su 74 od 77 poslanika glasala za ustavne izmene predstavlja jasan pokazatelj da je članstvo u Evropskoj uniji zajednički nacionalni projekat koji uživa podršku širom političkog spektra. Crna Gora treba da iskoristi pozitivan zamah i dovrši proces reformi, poručuje šef delegacije Evropske unije u Podgorici Johan Sattler. On je komentarišući usvajanje predloga za promenu ustava i potpisivanje sporazuma o političkom dogovoru između parlamentarne većine i dela opozicije, kazao da je ovo dobar dan za Crnu Goru i njene EU ambicije. Poslanica u Skupštini Crne Gore, Evrosima Pejović, reizabrana je za potpredsednicu Odbora za politička pitanja i bezbednost Parlamentarne skupštine OEBS-a. Kongresmen Joe Wilson iz Sjedinjenih Američkih Država izabran je za predsednika odbora, dok Tobias Winkler iz Nemačkog Bundestaga nastavlja rad na poziciji izvestioca saopštene iz Skupštine. Kako se navodi, Odbor za politička pitanja i bezbednost Parlamentarne skupštine OEBS-a završio je svoj rad na godišnjem zasedanju u Hagu izborom novog rukovodstva. Poslanik Ujedinjene Crne Gore Vladimir Dobričanin saopštio je da podnosi ostavku na poslaničku funkciju. Posle 6 godina od 30. avgusta podnosim ostavku na poslaničku funkciju, naslediće me kolega Danilo Jokić. Želim da se zahvalim Ujedinjenoj Crnoj Gori i svim članovima i funkcionerima koji su dali podršku. Želim da se zahvalim sadašnjem predsjedniku parlamenta i svim kolegama koji su pružili političku i bratsku podršku, istakao je Dobričanin na konferenciji za medije u Skupštini Crne Gore, prenose vijesti. Ministarstvo financija isplatilo je u prvih 6 mjeseci ove godine gotovo 11 miliona evra za redovan rad parlamentarnih partija, saopštila je Akcija za socijalnu pravdu, navodeći da je najveći deo novca pripao pokretu Evropa Sad i Demokratskoj partiji socijalista.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska unija odbacila je pozive aerodroma i aviokompanije da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice Evropske unije, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima na pojedinim prelazima, prenosi Guardian. Rusija održava kontakte na radnom nivou sa Sjedinjenim Američkim Državama i nada se da će napori Vašingtona da posreduju postizanju mira u Ukrajini biti uspešni, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je tako odgovorio na pitanje šta misli o tvrdnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da je rješenje za rat u Ukrajini bliže nego što se misli. Prema riječima Peskova, Moskva će pažljivo pratiti ishod samita NATO u Turskoj, dodajući da su uoči sastanka date konfliktne izjave o Rusiji.
2: U sukobu u zatvoru u Šri Lanki poginulo je 20 ljudi, a više od 100 je povređeno, javila je lokalna televizija. Među žrtvama ima i čuvara i zatvorenika.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Druga redovna skupština Crnogorskog olimpijskog komiteta održana je u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru u Podgorici, a delegati su usvojili novi statut COK-a, strategiju za period od 2026. do 2030. godine, etički kodeks i više pratećih strateških dokumenata koji će odrediti pravac razvoja Crnogorskog olimpijskog pokreta u narednom periodu.
2: Podgorica će krajem jula 2027. godine ugostiti Europa Open u judovu, jedno od 6 takmičenja tog ranga u Europi, koja se boduje za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine i svetsku rang listu. Organizaciju je dobio Judo Savez Crne Gore, što predstavlja novo veliko priznanje nakon uspešno organizovanog evropskog prvenstva prošle godine.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu pretežno sunčano, u drugom delu dana promenjivo oblačno, ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren, promenjiv, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno i jak. Jutarnja temperatura od 8 do 23, najviše dnevno od 23 do 34 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing.
0: TDI. Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. Pa gde ste ljudi, 12 sati, a to automatski znači da je ritam dana počeo i traje sve do 4 sata ujutru, bucalo sa vama je sve do 4, pa danas ćemo onako baš dosta temica da prođemo, bit će malo priče, dosta zanimljivosti i dosta, dosta hitova i muzike. Svakako, ko je trenutno na poslu, legende, samo lagano izgurat ćemo smenu zajedno, pa imamo sutra ceo dan da odmaramo do nove smene. Ko je trenutno na putu, želimo vam srećan put i ugodnu vožnju. Tu su samo hitovi da nas drže budnim, da nas drže onako energičnim i da stignemo na destinaciju gde smo zamislili u pravo vreme. Ko trenutno je u fazonu da mu se spava, želimo vam laku noć, ali ostanite još malo, bit će dobre priče i bit će dosta muzike. Ako je u trenutnom fazonu, idemo malo da se provedemo, plažica, ovo ono, tu su samo hitovi da se dobro zagrejemo na vreme, pre neke dobre, dobre žurke, naravno posle toga za after party, tu su još jači hitovi, ali mi ćemo prvih sat vremena čuti i moje drage kolege iz jutarnjeg programa, a iz dnevne smene, šta su to imali najzanimljivije da nam kažu, pa ovo je njihovih prvih sat vremena. Slušate Ritam dana na TDI radiju. The energy is there and the energy...

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ćao ekipo, tu smo, družimo se, naravno časkamo, što se kaže, zajedno prolazimo kroz još jedan radni dan. Danas je sreda, narode, onako tačno smo na ovoj sredini nedelje. I sad, da li da izađemo, da li da ne izađemo, da li da idemo u neki bioskop, neki film da gledamo, ili ćemo ono ostati kod kuće i kao, ma neću da radim ništa, ništa mi se ne radi, idem na vreme na spavanje, ili ćemo da gledamo 7 sezona serije i onda da i sutra kukamo kako se nismo naspavali. E sad, za šta god da ste se odlučili za večeras, naravno ja vam želim onako da to bude odličan provod, pa eto, kažem opet, za šta god da ste, ne mora da bude provod samo eto ako izlazite, nego za šta god da ste večeras, želim vam da se onako i odmorite i zabavite i šta god da vam je plan, da vam bude, što se kaže, naravno uspešan. A za sve to, naravno, tu su nam hitovi.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: VDI radiju.
1: Ajde da pročitamo neke tvitove, može?
2: Jesam.
1: Jesi našla nešto?
2: Jesam, kaže, ujutro kad ustanete tresnete jednu rakicu umjesto da tresnete smuti i sve će biti okej.
1: Okay. Tako, jer smutite nekako smuti tokom dana. A rakija je dobro.
2: Ona te razbudi, da.
1: Tako je, sad će reći ovi... A,
2: za krvotok, nisam ništa loše mislila.
1: Da namažeš, ne, da, da, da. Ovaj, sviđa mi se jedan tweet koji sam ja našao, kaže,
2: okay.
1: Ovaj, ali kad mi neko objašnjava gde treba da dođem,
2: aha,
1: i kaže, ne možeš da promašiš, veruj mi, druže, da mogu.
2: Veruj mi da mogu da promašim,
1: veruj
2: da.
1: Veruj mi da mogu, ja sam, ne znam zašto...
2: Samo
1: to,
2: me gledaj.
1: Ne znam zašto to, uglavnom stariji, ma veruj mi, to ti je, vidiš prodavnicu desno, aj samo pošaljem lokaciju. Ne, ne, slušaj me, znači druga levo, desno, semafor, ne mogu.
2: Kod žute kuće skreneš levo,
1: ne, ajde, beži, da. Ne, na kraj sela žuta kuća, ti, ti, ti.

0: BDI radiju.
1: Ljudi, da, na WhatsAppu ima novost, odnosno najavili su nam novost. Da će da uvode korisnička imena umjesto broja telefona.
2: Kao neće biti, biće kao Instagram, mislim kao...
1: Zapravo, lupom. Da, bukvalno zoveš se ono, ne znam, lookup up, 1, 2, 3. I umjesto broja telefona ti ukucaš lookup up 1, 2, 3, zapratiš i ako ti ja uzvratim ili što god, onda možemo se dopisati.
2: Znači, nema brojevi telefona više.
1: Da, meni je to strašno.
2: Što je strašno? Neka, što mora svako da ima moj broj telefona? Što ti strašno?
1: Pa ne, ne mora svako da, pa to je pojenta priče, ne mora svako da ima tvoj broj telefona i ne može svako da te nađe na WhatsAppu.
2: Aha.
1: A šta, može neko da ukuca moje korisničko ime sa Instagrama, pošto će verovatno biti isto i na WhatsAppu, razumeš?
2: A, i da te aduje,
1: i onda me aduje i kao može bilo koje mi pošle poru. Ne, mislim, može i ovako neko da pita za broj telefona, pa da, ali to je opet malo intimnija priča, a ovdje samo kao može da te nađe neko preko username-a i da ti, mislim, meni to strašno.
2: Dobro, ja sam uzmano, ne moraš da prihvataš ako nećeš, stvarno.
1: Pa dobro, da, ali nemam pojma da li moram da uzvratim da bi poslao poruku, ili samo može ti nađe, ja verujem da može samo ti nađe username i da može ti pošle poruku.
2: Užas,
1: i meni je to bez veze, zato što nema više kao muote, dečko, kao ili nema, može
2: daj
1: broj.
2: Nego
1: kao, može, kako se zoveš na WhatsAppu?
2: Da, loše.
1: Što bi kako
2: okay.
1: Se zovem, brevo ti broj telefona, ako hoćeš, ako nećeš,
2: da.
1: Uš.
2: Razumno, skroz. Da, nije još ono, ubačeno, Meta tek najavila, sad gledaju šta se dešava, pa će uskoro to da bude, ali ajde do tada onda da iskoristimo ono što je broj. Možda?
1: Da, ajde muvajmo se malo.
2: Malo se muvajmo, predvajmo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: на DDI Radio.
1: Taylor Swift te vai da vei udala.
2: Jo, jeste, njoj sad i Kelsiju bilo sad za vikend.
1: Jeste, udala se, ljudi, udala se Taylor Swift.
2: Udala
1: to
2: si.
1: Je to, svadba veka gotova.
2: Oh my god, ok, pretpostavljam da si ti to više ispratila, Lolo, od
1: malo
2: nas.
1: Malo jesam i bilo mi onako najzanimljivije možda o tome što je Taylor rekla da ne moraju da se donesu pokloni.
3: Varno.
1: Pa koliko žena bogata nije ni
2: pa
1: čudo.
2: Pa ne, mislim da, ok, ali s druge strane, koliko poznatih ljudi realno dođe i kaže da neće poklone jer kao imamo pare. Niko, svi uopće poklone.
1: Slažem se, da, ali kod Taylor je bio slučaj da nisu morali da je kupe poklon, nego su igrali neku tombolu.
2: Dobro.
1: Odnosno, oni su njima delili poklone.
2: Majke ti.
1: Da, gosti su mogli da dobiju ili neku dizajnersku torbicu, ili neki ono ekstremno skup nakit, ili neki old timer, neki auto.
2: No. Auto?
1: Da, znači.
2: A uoči, ja na to venčanje. O majke mi. Dobro, i šta je još bilo tu?
1: E sad, ono što je još zanimljivo kod Taylorija, ok, kod Taylor i Travisa jeste da nije bilo klasično venčanje, odnosno da je celu ceremoniju venčanja vodio poznati glumac Adam Sandler.
2: Majka, to je tako, to pritom mogu zamisliti njega ljudi, on i njegove komedije i forife. Ako je došao u šorcu, ja moram nađem slike, on dolazi na crveni tepih u šorcu.
1: On je jedan od jačih likova u Hollywoodu. Definitivno jeste. E sad, naravno da su bili ono svi poznati ikada na tom venčanju, mislim bilo je 1000 gostiju, ono, naravno, i sad bio je naravno Ed Sheeran.
2: Nemoguće,
1: da.
2: Ed i ona su bukvalno BFF-ovi.
1: Jeste, onda ona poznata glumica Dakota Johnson, ja znam, iz 50 nijesi sive, ali
2: naravno,
1: ok.
2: Naravno, da, znamo, dakle, dobro.
1: Onda je bio Bradley Cooper, dobro, da, jedan
2: ljepotan.
1: Ljepotan, jeste, Zoe Kravic je bila, Matthew Stafford, Graham Norton, znači...
2: Boga mi, jake face, znači, da, kod Taylor i Kelsija.
1: Apsolutno, da, i sad, ono što je još zanimljivo kod Taylor, da ona je nije imala ni tradicionalne kumove, ni deveruše.
2: Nego?
1: Znaš, ono kad oni teraju sve njih da se sve obuku isto deveruše,
2: da,
1: idu, ne,
2: da.
1: Prosto nije žela da ima deveruše, bila su njena drugarica, ali nisu imale, da kažemo, neku funkciju.
2: Aha.
1: A kum joj je zapravo bio njen brat.
2: A to je slatko.
1: Jeste, a i Travisu je njegov brat bio kum.
2: To je tako divno, to je baš onako kao porodično, kao jeste da imamo milion, trilion dolara i 3 miliona zvanica, ali mi smo ipak tradicionalni ljudi, porodični ljudi, ali ono što meni na primjer fascinantno narode jeste što Taylor je o svojih, ne znam, 100 gremija osvojila na kontu toga što je po raskidu napisala 5 pesama, jel te, baladica, a sad šta, muzika ima da ju bude na foru kao I love you, you're my baby.
1: Ja da sam na njeno mesto, ja bih svakoj pesmi prvo intro bi mi bio ljudi, ja sam se udala.
2: Udade se, Jagoda.
1: Ja se toliko pričalo o njoj i toliko ono, ispala je žena ono kontroverzna pevačica sa svojim silnim nekim bivšim momcima, da, ono, znaš i sama što se sve pisalo.
2: Harry Styles, pa ona iz Twilight filma Taylor Lautner.
1: Je, pa Taylor, da.
2: Pa Taylor i Taylor. Duše, sad se njegova žena zove Taylor.
1: Ok, to je Taylor nešto zaviverila.
2: Može biti. Kao pamtit ćeš ti mene ako ne po svom imenu, po mom, što tako, nam je isto, ali ok.
1: Tako je, tako da definitivno da sam na njeno mesto, svima bih zapušila usta i rekla i ono, ljudi, ja sam se udala.
2: Vidite mi kamen na prstu.
1: Da, ne možete sad više da me prozivate, ja sam sad stala na taj ludi kamen i sad idu vesele pesme.
2: Ludi kamen, gde se seti, majko?
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
4: Muzika. Muzika. Muzika. Música, música, música, música, música.

0: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Oko čega najčešće paničite?
2: Ma nisam ja neki paničar, ali baba kad pukne jedan grom, trči po kući, gasi svetla, čupa štekere iz zidova.
3: Ma koja panika, bre? Panika kreće svakog 15. u mesecu.
1: Može samo pitanje jedno, oko čega najčešće paničiš?
4: Pa kad mi se dete vrati iz vratića i kine, momentalno me hvate napad panike.
5: Pa u principu i nisam neka paničarka, ali ono, kada padne kiša, suveš mi na terasi, poginem da ga pokupim.
1: Pegla, ringla, sveća i svi ostali remetilački faktori našeg mira glavni su razlog za onih akademskih 15 minuta kašnjenja.

0: Startup dana na TDI Radiju.
1: E pa, ako ste mislili da je teško rasprodati jedan koncert na stadionu Wembley, sačekajte da čujete ovo. Harry Styles je upravo ušao u Guinnessovu knjigu rekorda i to zahvaljujući neverovatnom podvigu. Održao je čak 12 rasprodatih koncerata na čuvenom stadionu Wembley u Londonu i tako postao izvođač sa najdužim koncertnom rezidencijom u istoriji ovog stadiona. Da vam dočaramo o kakvom uspehu je i reč. Wimbledon prima oko 80.000 ljudi, pomnožite to sa 12 večeri i dolazite do skoro milion posetioca koji su imali priliku da ga gledaju uživo. Zaista, zaista, zaista impresivne brojke. Ovim je Harry oborio rekord koji je do sad držao band Coldplay, koji je prošle godine imao 10 uzastopnih rasprodatih nastupa na istom stadionu. Iz Guinnessove knjige rekorda poručili su da ovaj rezultat nije samo broj, već dokaz koliko je velika povezanost Harrya Stylesa sa publikom i koliki kulturni uticaj danas ima širom sveta. Londonski deo njegove turneje Together Together počeo sredinom juna, a završen je spektakularnim koncertom pred oko 80.000 fanova. Ali ono što je mnogim ostalo u najjačem sećanju nije bio samo koncert, već trenutak kada je Harry zastao i emotivno se prisjetio svojih početaka. Pred punim stadionom zahvalio je svojim nekadašnjim kolegama iz grupe One Direction i rekao je da bez njih danas ne bi bio na toj bini i da mu je prijateljstvo koje su delili promenilo život. Bio je to jedan od onih trenutaka kada je cijeli stadion utihnuo. Harry je prisjetio se i svog prvog dolaska na Wembley pre 16 godina kada je kao tinejdžer koji je tek prošao kroz The X Factor zajedno s ostalim članovima One Directiona napravio prve velike korake u karijeri. Kako je rekao, svaki povratak na Wembley za njega budi posebne emocije jer ga podsjeća gdje je sve počelo. A kada pogledate njegov

0: Put jasno je zašto danas puni najveće stadione sveta. Solo karijeru započeo je 2017. godine, osvojio čak 6 Brit nagrada, 3 Gremija, objavio 4 uspešna albuma i postoji jedan od najtraženijih izvođača današnjice. Povodom ovog istorijskog uspeha na stadionu Wembley postavio i posebnu ploču u njegovu čast uz poruku 12 koncerata, jedan rekord mesto u istoriji Wembleya. Ono što je zanimljivo jeste da je prvobitno bilo planirano svega 6 koncerata, međutim interesovanje publike je bilo toliko veliko da je broj nastupa prvo povećan na 8, pa na 10 i na kraju čak 12. Posle Londona Harry Styles nastavlja svetsku turneju koncertima u Brazilu, Meksiku, Americi i Australiji, gde će završiti ovu već sada rekordnu koncertnu avanturu. Tako da ljudi, Harry Stylesa naravno možemo da čujemo kod nas na listi, ali realno ovo je preveliki poduhvat i čestitamo čoveku kako je uspeo da napravi ovaj Guinnessov rekord, ali svakako njegove pesme stvarno su emotivne, stvarno onako znaju da probude emociju kod fanova, tako da ajmo mi sad na sledeći hit. Nije Harry Styles, ali stiže nam jedan baš ozbiljan ritam dana, traje sve do 4, bucalo sa vama. Ljudi, ajmo da podignemo energiju i da pravimo pozitivnu vibraciju.
1: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. E pa ljudi, ako ste fan Beyoncé, imamo jednu lepu muzičku vest za vas. Jedna od najvećih svetskih pop zvezda objavila je potpuno novi singl pod nazivom Jutarnja rosa. U pitanju je njena prva nova pesma još od albuma Cowboy Carter, koja je prošle godine osvojio Grammy i izazvao mnogo pažnje jer je Beyoncé publici predstavila njenu country stranu. Nova pesma već je dostupna na svim glavnim muzičkim platformama, a fanovi su očekivano odmah krenuli sa analizama. I ne samo pesme, već i svega toga što bi ona mogla da najavi. Pesma je stigla tačno 60 dana pre 4. septembra, datuma koji je poseban iz dva razloga. Tada je Beyoncé slavi svoj rođendan, ali se obeležava i 20 godina od reizdanja njenog kultnog albuma Birthday, na kojem su se našli hitovi koje i danas svi znamo. I upravo zbog tog simboličnog odbrojavanja, mnogi veruju da ovo nije samo novi singl, već i nagoveštaj nečeg mnogo većeg. A podsjetit ćemo vas da je Beyoncé još 2022. godine započela takozvanu aktriologiju albumom, koji je bio inspirisan disco i house muzikom. Zatim je usledio Cowboy Carter, kojim je istraživala country zvuk i pomerala granice tog žanra. Sad fanovi gotovo jednoglasno veruju da je vreme za treći i posljednji deo te trilogije. Iako Beyoncé kao i obično ne otkriva mnogo, internet je već prepun teorija. Najpopularnija kaže da bi naredni album mogao biti inspirisan rokom. Tu priču dodatno su podgreli njeni raniji modni izbori, posebno kostim za noć veštica kada se pojavila u izdanju prave rock zvezde. Naravno, za sad su samo to nagađanja, ali ako postoji neko ko voli da iznenadi publiku bez velike najave, onda je to upravo Beyoncé. Ona je već godinama poznata po tome da albume i nove projekte objavljuje gotovo iznenada, ostavljajući fanove da sami otkrivaju tragove i skrivene poruke. Za sad je sigurno samo jedno, Jutarnja rosa je od danas dostupna za slušanje, a da li je ovo samo novi singl ili početak nove velike muzičke ere, vjerojatno ćemo saznati jako brzo. Tako da ljudi, dok čekamo, šta nam preostaje? Pa naravno nego slušamo TDI, Ritam dana i samo hitove tokom cele noći. Idemo na sljedeći hit koji nam sledi.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Odlazak u bioskop je mnogima postao stresan. Kako ne bi remetili ugođaj posetilaca, potrebno je pridržavati se pravila lepog ponašanja u bioskopskoj sali. Jedno od pravila bontona je da nema mljackanja. Ako već morate jesti u sali, učinite sve što možete da vas niko ne čuje. Tako je barem prema bontonu bilo nekada. A kako je danas?
1: Kako volim aj sa sirom.
2: Paolo, evo me u bioskopu. Moj, ne smetaš mi, kakvi, draga moja. Šta ima na ovo? Kako je bilo s ovim tipom?
3: Možeš to malo tiše?
2: Ma neko iznad mene, ne vredim, ovi ljudi su nervozni. Ajde, zovem te čim se završi film. Ajde, ma ljubim te, super je,
3: Izvinite, gospođo, da li bi mogao makar odjavnu špicu filma da pogledam bez svetla ekrana vašeg telefona?
0: Kako Bonton javlja, ovdje smo malo pogrešili.